0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mabalapanda Radio Msambiki Mbodi, Pokela Mashala, Kalibu, Kopagwa, na Waitu Mpaka Pepe, wakati wa saa tatu liamba. Matangasho mwenye nangodi, heshima konde kwa lakela shalo wakuno, ku Radio Msambiki, panjini, wapapemba. Wakati wa watukumanya kuva, saa kumi na jidakika musine na sita, Waitu kungula matangasho mwishitangodi, heshima konde. Wakati padioko, Paulo takuwika wakati wa saa kumi na moja, Kenga Mwana Maduva. Hatu ndakupa jabali ya kulungana wavetu kuinainda ya mabalapanda Radio Msambiki kumaputu. Mwushu ndapagona wetu na shpindisha mashala kabudelegadi. Dimu mbilinatu ditu utupata kajampaka wakati wasa kumina moja na jidakika kume. Yadao tundali utanga na wako mpaka wakati wa saa kumi na moja na jidakika kumi na tano. Potolota kigulila nkushidoni na jabali deushishi na mitenga vya kubilingananga. Dagi 15 shpinde sha itale imo mumaimyo. Mushu wakati wa didakika 25 shpinde sha usalama na kutirole de kwa mudi balabala. Tundapagona wako na dimu mbele natu na miavya shumbo dimpaka wakati wa saa 11 na didakika 30 patolo takopata shpinde sha makolomo kililo makaja. Kwa lakela kushituvo sha kuigwa na sha ISS mulijimbo ilia Cabo Delgado. Mwushu dimu mpaka wakati wa saa 12 kamili patolo tambodi kukupa. Shumadengo shajabali ngati mwaligazeti liliamba Journal da Manhã kunyunga nangana mavetu kumaputu. Shumadengo shajabali patolo takwiguli la jabali di mshalambo shetu na mwivilambo vya panda. Mpaka wakati wa saa 2 na didakika mwanu patolo tawetu kuji di ya matangasho mwinangodi ya shumakonde. Saa 2 na didakika 10 ligazeti li mwilijimbo liyaka budadagadu di ya bali mshumakonde. Patolota kupata jabali di mulijimbo, di mshalambo shetu na mvilambo vya kubilingananga. Mwushu undapagona wetu na dimu di kubilingananga. Mia vashimbo di mpaka pipi wakati wa sambili na didakika musini na tanu. Patolota kujela wala ngombe matangajo leto kwa nelo. Upangaji wetu wa shimodengo ni ya umbodi wa tukopele wakati ya napandiko manja kufa saa 10 kumosambiki na didakika musini na nane. Leka na panelo Nikolodi mbumba yangu ya shimodengo. Napandiko manji ya kusentra mesore njeto Leonardo Shimoko ni ya kamurila metambo. Kuluanga madile tu kuweka kwako. Kuno kushanya kwa studio ya Mabalapanda Radio Msambiki. Njetu wevu anatona ni funde mitambo ya kamuli la vikadangoli. Pekolota nangu Juan Ernesto Nkapoka. Kuwisha kwa kwa landa lidili angu kabila kushingala. Ikanchao kama na wakati padioko undapata jabali kulingana na wavyetu kumaputu.

yone lutele kumena tatu, mwedu wa mwanu, mwaka 1808 na miaka 88, Shinya Elizabel, anintaya na makongo, Aurea, kumalidi ya madengu wa mpanga, kushilambusha ku Brazil.

malamulo aku aurea. Vandivongula, vanu voi vachikola madengu ampanga. Vachitukutila kuwika imiliyangu imo. Pakati vanu di milioni, 15, vachinama kushilambu cha ku Brazil wakati ya wom. Maisa abu vanu vovo, vandipunguka. Mumia kavyoi panyuma, mwa wakuleya, mchulushu watu vanu. Malamulo, amu haka 1000, adimia 8, na miaka 50, na mu Eusebio de Queiroz. Ingane shulwele shadimu. Na ingondu kuparagwai na malamulo aventri livre na kuvi media madengo ampanga vanu vashakulu na miaka 60. Malamulo lolo aitale 28 mwedi wa 9 mwaka 1871 andivambola uti vadioko na kulamulila kubali panjuluku na vatajili veni magwelu vitendu vikatandeke na malamulo amwaka 1878 na miaka 85. Kuvimidia madengo, ampanga, vanu, vakudimba likalogwe, vave na miaka 65 vya shilinga. Ikatadia, italia 13, mwedi wa mwanu, mwaka 1888, kuntaya na makongo, kumalidia uti madengo, ampanga, kushilambusha ku Brazil, kanji veni magwelu, avungidile, mkono, fakati shimadengo ashomu.

0: Kunyuma, lindikala lindinagweleji lia luimu watu kandiengi muku kudianga waku mbodi. Kenga tundivalanganga kutandi, silueli shampoksi au shavangwele, ni silueli simu shakwambukishana kwa lakela na liungu jumo wavanchemanga ortompoksi viru. Kwa ambitu kitumuigulili mbodi watu mwambanga nemwa Eugenia Asuz, medika walipata likumeni le shingumi muli jimbu le Cabo Delgado, anditangola kwa vila vitandeke.
1: Nós como província, neste momento, realizamos várias ações de vigilância e prevenção.
0: Wetu kengali jimbo muwakati au tunditandedia shimadengu shoe sya kulolo idia na kulikinga kupunda na meni mudiboma divena nyenji mipaka na majilani kenga kutanzania na kunyasa. Kwa diandiki kidinganu diampoksi mudiboma adio tunditendedia mikodianu na vana nangale divandi aludeya na vamipaka. Kwa tumanyite wetu kuinjila kwa vanu na magari na inkululika kuinjila kwa vanu vavandika nengi na munu avaneshi lweli mulijimbu ya kunyasa na musilamu.
1: Nyasa inu país Tanzania.
0: Mpoksi au silueli savangwele, sinkululika kupona spajelo kanji, asinavana usinu ntela wakukulupilika kwa silueli kengasho, undatumika bae ntela wakulota kupungula kupwateka na kuleka vinalumu wakati woe. Silueli savangwele au mpoksi, vandambu kishana kupitila mudindila dia kukumbatilana, kupana kwa dibechu, kutenda vya uwendi, vikapagwa vilonda mumili, dimu na kumananga kwa miadi kwa munu avaneshi lweli kingasho. Kodana na mumedika chepi walipata likumeni leshingumi mulijimbu ya Cabo Delgado, anditangola vya vinalo vya silueli sha mpoksi.
1: Os sinais desta doença são, de forma geral, inespecíficos?
0: Vinali vya silwele asho kwa uti ni kupia na kupateka kwa mili kwa muti na tunkulula kuvimbanga mukoti mudingulo. Kanji simanyikilo shikumeni simanyikananga mumakaja ni kumananga kwa dimu dikumeni mumili uti manda au madodo.
1: Ate as palmas i planta dos pés.
0: Kuleka vya twigwite silweli shavangwele au mpoksi, sindana kananga kwa libianga kwa likalogwe, na dimu dinda umbalanila kumeo, manda na ndingajo. Na vimanyikilu vinji vya mpoksi ni kupwateka kwa mipa na kudabadabanga kwa mili. Na momu vimanyikilu vinji ni kumananga dimu dikumeni mumili na vilonda. Pavedoni, kwa silueli savangwele au mpoksi, asinampambula munu, pakulota kupata wala na ngolo au ndioko. Koda nanga na mu Eugenia Asuz, medika shepi walipata likumeni leshingumi mulijimbu ya Cabo Delgado, andi aula kenga, munu na silueli shadimu ya mpoksi, ibidi aikali kunagweka, pakulota kukinga kwa mbukishana. Uloto kumanyila mwashi kenga unkuva nao silueli savangwele au mpoksi. Kwa nalela kwa silueli kengasho ni kumananga kwa dimu dikumeni mumili, kuvimba kwa dingulo na dinangu, na kukulumuka kwa dimu, kuma kwa vilonda, kupwateka kwa mili, muti, mipa, kudidima kwa imepo na kudabadabanga. Unkulula kulikinga na mpoksi au silueli savangwele, ugwala likomba, diluva na mawani la kulishungila. Munu wa mwambambidi au wa mwanela dili silelasho, ibidi aikali shipajelu kunaweka, amunatumili vyombu vimu kenga ditawalia, dinguvo, makuba, misuwaki vya meno, dingombi, mpaka lapiti maduva la kwambukishana. Pakulota kulikinga kwa silueli savangwele au mpoksi, ibidi kubadilishwa ngwengwe dinguvu dia pagoli, dia mili, di towalia, na dinguvu dia kugwala, di putiki na medi la kupia padiki, au yavataiti mitela na kujavanyanga. Wako ukaliona vinalu vionekananga kenga silweli shampoksi, lambela shipajelu lipata lesingumi, sive pepi na wako, pakulota valole ukava kenga unkuva nao silweli au undivandikananga na munu wa silweli kenga asho.

0: Pole vijana.
1: Asante.
2: Tukuwika kumwisu kwa chipindi chetu muwiku wa Nelo. Na tukukumbuanga waku mbodi kenga musipindi asi, tundilipundisha mwashi mwakulishungila kwa silweli savangwele, kwa tupatili midimu na mumedika chepi. Walipata likumeni lesingumi kukabu Delgado, Eugenia Asuz. Nelo, tundigwa kenga mpoksi au silweli simanyikananga, kuva silweli savangwele ni silweli simu sa kwambukisana salakela na liungu jumo amanyikananga kwa lina lya orthopoxvirus. Tundivalanganga mo mukenga mpoksi au silweli savangwele sinkululika kupona sipajelo kanji asinavana usinu ntela wakukulupilika kwa silweli kengaso, undatumika bae ntela wakulota kupungula kupwateka na kuleka vinalu muwakati woe. Tundigwe ya dao silweli savangwele au mpoksi. Vandambu kishana kupitila mudindila diaku kukumbatanila, kupana kwa dibezu, kutenda kwa uwendi, na vikapagwa vilonda mumili, dimu, na kumananga kwa miadi kwa munu avane silweli kengasho. Na tundika alatumanya momo silweli savangwele, sindone kananga kwa libikanga kwa likalogwe, na dimu, dinda umbalanila kumeo, manda na ndingajo. Tundimanya ya dao kenga vimanyikilu vinji vya mpoksi ni kupwateka kwa mipa na kudabadabanga kwa mili, kumananga kwa dimu dikumeni mumili na vilonda. Tundika alatumanya momo, munu wakumwamba mbidi au wavamwana ladili silweli so, ibidi aikali sipajelu kunaweka, amunatumili vyombu vimu kenga ditowalia, dinguvo, makuba, misuwaki vya meno, dingombi, mpaka lapiti maduva la kwambukisana. Tunditangola momo kwa nalela kwa silweli kengasho, ni kumananga kwa dimu dikumeni mumili, kuvimba kwa dingulo na dinangu, na kukulumuka kwa dimu, kuma kwa vilonda, kupwateka kwa mili, muti, mipa, kudidima kwa imepo na kudabadabanga. Undigwa momo ukaliona vinalu vionekananga kenga silweli sampoksi, lambela shipajelu lipata lesingumi sivepe pina wako, pakulota valole ukava kenga, unkuva nao silweli au undimangananga na munu wa silweli aso. Bae mbodi wa kutumbiangilika Nelo, tunkuimilila popa. Tunkuona kenga tundiumia didukuduku diako kwa silweli sha vangwele kwa mwashi mwakulishungila. Tulilaila wakukandianga na kuidina kwaku waku mbodi wa kutumbiangilika nangu Matildi Tadeo, Dizma Jantonu ni waukalako washana madi mpaka ndawika kwako, mpaka mwanda unji.
3: Campo e Desenvolvimento.
4: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: dame pangushani ni uti vila vikava ikidile kukatoka avila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo nilungunuku lukutadia wako utakatuka paikiti nimipangu vya mbone nilipakoti au situvi shakushanya lipila mpaka lipakoti lia muisho mwedi unalola mapakoti apashanya ni maduba 30 na mwanu mkati situvi shukumene pakulota kulola burdani digi lia mosambola 2026 kutundu wangi tale 15 mwedi wa ntatu mpaka tale 30 mwedi wa ncheshe mwaku kwela mushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.
1: Ipoma choka budelegado umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia kabudelegado undi wika wakati wa shandika ida kwa shpajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki ulekilina liako kuliandika inkululika ya dao na legalina kui radio komunitaria ya ICS pai distritu yoyoe au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lia mbili mashindano mwaka watovele ilimbu njuma lia ikoma choka budelegado au na lote kupisha wakati na litala lia mbone lia kutumbianga na kwanda vadia Ulanda wako hafa kulota mushu ukapati dinudio
2: au na kato kutitalari ulinje dianga ulimbu njuma likumele mashindano au Ulanda wakuimba kwa dimu ikoma choka budelegado Radio Msambiki ikurumuwa Ulanda wadimu mulijimbu lya Kabdelgado.
3: Hashambo nembodi wetu bada ya vipindi vya kuvilingananga na mitenga vya kukontima wakati utoko panya kwa vasa 11 na dakika 52 leka tukupe mbulukuta ya ingoma ya mapiko mapiko la kumweda lotangala dianga mpaka wakati wa saa 12.

0: Hashambone mbode wetu baada ya mapiko la kumweda wakati ya utukupanya kufasa 12 kamili ni wakati watupakanya dile wetu na wako pakalota kwigili la jabali nkati mwili gazeti lele amba journal damanya. Mavangu wa kinabundia, karibu.
1: Radio Msambiki, hoje sempre projetando Msambiki.

0: y comba choka delegado. Umbo diwa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delgado, undi wika wakati washandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda Radio Mosambiki, ulekilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina ku iradio komunitaria ya ICS pa distritu yoyoye, au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tuvele, ilimbu njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vadya Ulanda wako. Kapakulota mushu ukapati dinudyo.
1: Auna kato wa kutitalali, ulinje dianga, ulimbu njuma likumene lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Mosambiki, ikulumuwa, Ulanda wadimu mulijimbo lya Cabo Delgado.
2: Manigani
0: Habari mbode wa mapalapanda Radio Mosambiki wetu baada ya Shimadengo Shadiabali. Hadiabali nkati muli gazeti li mulijimbo lya Cabo Delgado. Wakati hau tukumanya kuva sambili ku Mosambiki na dakika 55. Wetu tutukutela kumwisho shidududu matangasho mshimakonde. Aleka tukulalike mwana maduva na kapanje unataka tuka kule njula shawikika la jomba karibu.

Shombo nembodi wetu leka tujelewa la ngombe matangasho leto mwina ngoji Yashma konde nelwa kuhuni kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki Mrijimbo Liaka Badalegati. Wakati wa watu kumanya kuwa sambili rati dakika musini na sita angulota kuwa la kela wavangu vaina ngoji Yashmwani João Antonio pamo na mumwa na mwali Feda Bau vakuka wakongala dianga nambulukuta mpaka wakati wa saa tano na dakika musini na tano. Nangu kuna mbalila kusenta mesore njitu Leonardo Shimoku uluanga malove. Hakunu kustudio funde mitambu wangu Evo Anatona ni mweni linari angu João Ernesto Nkapoka. Bundia mpaka wiku unji nungu hakatabadulila shingumi kenganelo.

0: leswa ku tsenga ta madala tikona anga yo etlela madala ku oje watsa watsa
1: ungare ukisikiriza Radio Mosambiki misara provincia ya Cabo Delgado wakati papata kujua namna maji vatisa kuenenda na kazetu za lugha ya Kimani. Wakati karibu tukujisangano ngemangema mpaka wakati wa Noviora na minutu 15 wakati watisa kujisa mpango wa suku moja ya Adisi Noviora na minutu 30 tukujisa mpango wa Akurima paka wakati wa Dezora. Dezora futuwa parafasa zetu lugha ya Kizungu Dezora na minutu 30 tukujisa mpango wa Ukomo. Paisa ufika Dezora ni kambu wakati wa Onzora tuwa panafasa wanzeto lugha ya Kizungu Onzora na minutu 10 habari za Cabo Delgado. Paisa ufika Onzora na minutu 30 ni wakati wa kujisa mpango wa mazoefu na kazi ya makono. Onzora na minutu 55 wakati wa kujia kutana anga kazi za lugha ya Kimani. Basi msikilizaji, namna ndivyo tisa kuenendanga na kazetu ni kamba namna ndivyo tisa kuenenda na kazetu za lugha ya Kimani kuno kushtutira Msambiki msara provinsia ya Cabo Delgado Jumatano ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka wa 2020 na asita omi ndi João Antonio evu anatona mwenzangu ndi arpa ufundia
0: Ila wa magarada kumbi magarada amuzika lukutaka mchini mkwili wena Tomash Makaya umba zisisa matinyo na wena Ernest
1: karibu we wazetu Rufika Sambi pa study ya Pemba and study ulu ya provincia ya Cabo Delgado urumusafari na novi tankuzidi kwa kamba kukulondela kwa kamba safari ngema urupakazi kazi ngema ofundia Radio Mosambiki msara provincia ya Cabo Delgado kunja kucha sambi kada munu na alake basi ndi wakati wa kulamuka sambi pita ukisakula kibalua kikulu kwa kamba nkono ukepakanywa suku udaima wenzio kazi yao ndi kulamuka pita ukisakula kibalua sambi noe tenda nocho usilamuke paka pita ukisakula ema pita ukilebela kontu kontu nzuluku huwa kupewa basi au ya kukutosha anta pa wakupa nzuluku mwingi basi anta mwenye nzuluku ye pali ikuinda kakupa mashariti mwaja vya kutumila nzuluku sambi wako kujua mwaja vya kutumila novara samara minutu kenda novara inofi minutu wakati pansikiriza jitana wapa tana pari zisema kamba institutu itafiti kufunda lugha pasidadi ya Pemba hiwaja kanjirai kueleza uwanu pia kamba wanza futi kuandika uwanu ipatiwa fiumi muda wa miezi mitatu hembele na mwaka wale wasakula kufunda lugha ya English, Fransezi na Kimakua masomo kwanza suku wa tarehe 15 mwezi wa 6 sikizaji tena futi samba wakati wa Dezora ni kama Rofara na minutu 10 Rofara itesh minutu

0: Mwakwaka edum.
1: La paix.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o kanha na kiroaka no, na pelo wa pipi. Kala izavale. E hope la tio si vachan. Kinne ko palewe la ken ropa kama pelo ya la, ni hiku na musi na tali. Atapela wa yaka ni mahiku o titimi hea. Kenro wa witanaka yoli yaka yoti timi hea nira.
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa. Franku, ninoche nira la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu. Vampaveli ya mpita nye kehopa yu uuma nakala kehope kiti. Frangu nakala kamaji muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkalaseke aikuruni owele wanchene. Vote pesha wane nyumaria vanu mwirani ni hamela.
2: Mwakala owe haka kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa kehopa yu wape iwa yoti timi ya. Wari

0: Ele hopa yori irihiwa.
1: E hopa yori irihiwa.
0: Ayo, Maria.
2: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene. Niti yoseba. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya se hopa.
1: Ahe.
0: Wasonrowe. Mosuela wira mhakumbe wape ya kuta okati. Nindrati hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hopa nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri ni mkunele. Wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakani okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora. Ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela.
1: Aha.
0: Novinya. Mutakahi machokwa oti kilalisiwa. Moto wali orateni ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machoko hale la vakanu likana.
1: Ayo.
0: Mtakahi piriri kasai hopa. Erepoli vakani wa wiki cheli wa nimako helu wa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitani na mili. Eoja yolikana.
2: Eni reano jeli ishima. Ya, kende erokala sana.
1: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehopa ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
0: Ayo, ni itoki mwakakanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
1: Eyo nkala wira kendi la wanchieno paka.
2: Ni woyo mkali hea uwa sebera ni okuta ni hiku tiri hiku. Mo kala opa kaka eape elwela ni maje o wape iwa. Nakala kaipirele kwa samu ya ku wohi yehopa. Eni reala ni okule mpanya na ya.
1: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
2: Ah.
0: Ayo. Ino virikanyi hansina nikale. E hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma naka la ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufaramu kwa ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene. Okala vanchene. Ni mpiru.

0: 9 horas 7 minutos 15:15 9 horas 15 minutu. Sikilizaji wa katiba, basi sikiliza kwa mpango wa siku moja ya hadithi.
1: Siku moja ya hadithi.
2: Tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917, wasunga watatu wasimana wamona kumawingu Nossa Senhora.

Wasimana watatu wasunga wa Monire Maria de Fátima, de Lúcia de Jesus dos Santos, wa miaka 10, Francisco Marto, wa miaka 9, Jacinta Marto, wa miaka 7, wa Kiki Shakamba, wa Mona Nossa Senhora, tarehe 13, mwezi wa 5, mwaka 1917, wakati wakisunga mifuo ankaya ya Iria. Kaya e ya Oremo inte ya Portugal. Katika mwao kusemewa novio kamba wakati wa media bada ya eo kuswali wakitumira tasubi ya weta makristao terso wa simana waona kungani rakinu kumawingu wakidanezira kumesa wakipita wakitua kuka kurifisa falakinu chiki nganira chija chiki mwarikira upande wa wakiwa wakati upa wananganize njulu wakemona mwana moka moja akinganira pakulu kamba juwa mashahidi wasikiriziwe wakatiwo uamba Nossa Senhora kawambira wasimanao watatu kamba wapo aja ya kuswali pakulu futi na novyo kurifunda kufyoma na kuijiwa masemo ya nlungu akiwarifu waludire malanopo tarehe 13 baada kupita miezi mitano wasimana o watatu wapita wakimona mala pamoja nopo tarehe 13 mwezi wa 6, tarehe 13 mwezi wa 7, tarehe 13 mwezi wa 9, mwezi wa 8 kaoneka tarehe 19 fala nkaya ya Valinhos. Kaya ili mima 105 na upande wa Alstrul, konta wa simana, wakisiwa Uvila Nova de Oren, na mlongozi wa kaya ili tarehe 13 mwezi wa 8. Tarehe 13 mwezi wa 10, ewo wakiwafuti nkaya ya Cova da Iria. Tarehe 13 mwezi wa 10, akiwa Cova da Iria, kaki wa kiasi cha wano 1050, Nossa Senhora akiwalebela wajenge igreja malapare ipate kumkumbuka na kuswaliwa. Wanu wengi wakamba kinu cha kutaja bisa pakulu futi wakirekubalisa ka wasimanao wa 3 mwezi wa 7 na mwezi wa 9 kamba mashahidi wa wakati ure fala wanu wengine wapatire kusikiliziwa ka wakati uo wamba kinu chikinganira juwa fala namu na ekinganira kelandana na disku ya prata wakidanizira kamba juwa wakati u akidirire kuzungu nuka antamana kanza kunganira pakulu. Kino kamba echi chipata kuoniwa na wanu wengi wapata kushaidia. Falabari zeerezwe na wakazi wa abari uokire malapo wakisikiriza ushaidi. Use makamba uwanu wakwa kikisha kutokuona kino kamba vya sowere wakati u mwandishi wa mabuku Antonio Sergio. Na kamba iye akiwa malapo na kwenu shawereza fichochi kuna ila juwa ndi ringanire pakulu kupunda kwa suku nyingine. Na swaliina wagireja katolika Domingos Pinto Coelho kaja kisema makaze ya abari kamba kinu chikunire kinu chakudira. Wengine wakamba kinucho achikunire ila juwaro ringanira pakulu mala pakuwa kamba kapata kuoneka Nossa Senhora mbere ya wasunga watatu. Na konta nganira pakulu futi apo akidirire kufungula maso ipate kuona kinu cha wenye kinani. Na wapatire kuona ndi wasimana watatu wasunga.

tarehe 1 Novemba mwaka 1888 utaiwa saini ikikubalia sharia ya weta aurea ijire ikifujisa na kumaliza mfululu mpango wa kutuluziwa wanu kamba watwana mu inti ya Brazil.

panzele kutumika sharia yao yaweta lei aoria kwa ujumula waja wakifunguriwa wanu wakufika milyao mmoja wakitumika kamba watwana kwa ujumula wanu wakufika milyao kumi na mtano wa Brazil wanu wakitumika kamba watwana waja kipunguka pakulu futi wakatiwo wajire kifujiwa mpango wakuchuluziwa wanu kamba watwana mwaka 1850 kwa sharia ya weta Eusebio de Queiroz na novyo sharia ya weta ventre livre na sharia sexagenario sharia aurea eje kifulata sharia ventre livre ya tarehe 28 mwezi wa kenda mwaka 1871 ajire wakifunguriwa wasimana wapunguriwe wawe na mikazi ya usalama wakipita wakipunguriwa masamba makulu ya wanyeka ya na novyo wakiripiwa mizuruku kwa muda wapitire kutabishiwa kienu chichitendiwa chikufulatiziwa sharia ya weta sexagenario mwaka wa 1885 wanu werufi pia wengi wa miaka 65 ya umuri waja wakifunguriwa pajire kukilamuriwa na kukubaliwa sharia na kutaiwa saini sharia aoria tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1888 sharia imarize mfululu tabia ya kutumiriwa wanu kamba watwana kikorisiwa kazi za kuriga na za kofia mpango uja ukaviwa na wanu wengi wa Brazil pakulu ware wanye masamba makulu wa kufulata Igreja Katolika.

0: Mpango soko moja ya Addis Rerouti kumbuka kuoneka mawingu Nossa Senhora de Fátima Kawasunga watatu wa semana nkaya ya Fatima Muinte ya Portugal tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 1917 na kufujiwa mfululu mpango wa kuchuluziwa wano kamba watwana wengi werufi Muinte ya Brazil baada ya kutaiwa saini sharia ya weta lei auria tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 1888 na mwana wa mfalume Isabel andika Adisi Alberto Mazanga ni filmo mjeni da Mandala Makungel Junior mukazi zofundi
1: mwisa kusikiliza mpango suku moja ya hadisi.

0: I weep for.
1: Scrisagi, un caro che scrisa Radio Mozambique, mi sarà provincia di Acabu, del Gade, Vasuki Olanda, wa Adogu D, Santa Rafuto Katiwa, Noviora, Minuto, Tratini, Noviora, 30 minuti, Katiwa Basi, scrisa Mpango, wa Akurima.
2: Kurima Mpango, watitendire, tiko awaza warimi mu Radio Mozambique. Salama sikilizaji. Mpango huwa kurima rero timanga nao distrito ya Ankwabe, distrito eire katikati ya provincia ya Cabo Delgado, ka rimiwa pakulu fut, mandioka, unde, mbalawaze, nsuere na vyakuria vyengine tena. Timanga distrito itupatie kuijiwa na mwanani vya zinende kazi za kurima makeja na mwaka na wakati upa. Uri kwanza futi kuvuniwa vyakuria vimojwapo mbasamba kinani chire kwanza kuvuniwa na tamani ziripo ka uwarimi. Tikinanganizira mvula nyingi inyere aba aba ndistritu za provincia ya Cabo Delgado. Kamba daima sigiriza kwa uwema. Omi ndijenida mandala mustuju anisetu Frederico kamukaze za ufundi.

0: Jingariti kilongoza mpango wa kurima mwemiso provinsia ya Cabo Delgado ya Raji Mosambiki, Reroti Manga nao nano na distrito ya Nkwabe. Ujirimiwa pakulo vyakuria vya kila aina, kwanza mandioka, mafuluela, ntama, unde na vingine tena. Na Reroti Manga distrito itupate kuijiwa na munani vya zinende kazi za kurima munafase ya kwanza makijana na mwaka, na kinani chiri kwanza futi kuvuniwa na tamaa ziripo ka warimi ndizepi tikinaganizira mvula nyingi inyere ipatire kutaya asara ka warimi wa mojuwapo wa distritu za provincia ya Cabo Delgado. Na mwau tankuja kupakanira nao munjira ya telefoni nrimi umoja ekala nanona asamire ndistrituire tangu mwaka wa 2021 kwa sababu ya unyamangalo kupitire distrito ya Makomia. Fala novyo sivyo asire kuendeleza kazi zake za kurima. Mwao tangoja kupakanira nao munjira ya telefoni. Karibuni tangulebe la kwanza zina.
1: Zina rangu umi nukuitwa Bakari Mpate, Mpate Bakari, Bakari Abdala, Abdala ya Haya.
0: Kazi za kurima na munani vya mupima kulawa makijana mpaka epa.
1: Kazi za kurima kulawa makijana mpaka epa, alhamdulillahi. Kiasi chari kutipa Mwenyezi Mungu tishukuru nocho. Konta akitendeka na kingu bila uwezo wa Allah mwenyewe. Sambipa tishukuru alhamdulillahi. Na mwaka mvula inye nyingi ya wenye, mafuluela, wanu njini wapata. Kamba nyo konta kupata kwa awesa wanu kuringa na pia. Falakini sambi atenda problema konta mvula ikuwa nyingi, mafuluela mingi, aribika kionda. Na ntesa siwele mvula yo, nangata ambezi orazi ntesa tisire kukulavya la vyanga falakini sambi. Wakati wa uto kote ntesa ndi wakati wa ite mbile mvula sami baka sami pati nga kitu fufula alhamdulillah. Na njuu novyo wanu wengine waanza kulavya la vyanga hevi ndivinu yatiri kuanza kulavya kwa sami pa.
0: Kinani cha mupatiri kuvyala masamba mwenu?
1: Masamba mangumu ni vyala mafluela, ni vyala ntama, ni vyala ntesa, ni vyala njuu, ni vyala unde, na unde za wenyipu na mkutaira tiba pa. Konda zaaza kupana hezu sambi kuno pano mpaka itairiwe tiba ipu na masamba na kibubichangu na kupita ni kitaira tiba hivinuli. Nijia nijia rire na mwaka masamba mwangu. Samba rori moja so ni finja perre, nijia lechi perre, nijia lechi perre, nijia lechi sisanganyi. Masamba rori moja so ni na wanya wanya. Kada kinu nijia na pao.
0: Ya eka nyenga api?
1: Iwapo eka moja.
0: Mwe Bakare Mpate, mwamba mwankwanza futi kuvuna vyakuria vimoju wapo. Tamaa ndiye epi.
1: Ya kuya ya tisa kwanza kuvuna ya tanzili futi ndino vimafu. Na ntesa, taambi pa tankunanga nizira kuvuna unde, kuvuna ntama. Hivi nisavi nampo kwanza kuvuni wa njia tinanganizira kusaa kuvuna mbereko. Nisha Allah lungwa kisaka pari.
0: Wanao tamaa kwa kamba mutakupata kienu kimoju wapo, ema umvula nyingi inyire itaya asara nyingi.
1: Itaya asara falakini neki kiasakiri Mwenyezi Mungu kwa chipatikanejo, chipatikana. Omipa nishukuru alhamdulillahi mafuluela ya avunda falakini mafuluela kukuruliwa wenye na anao kini chasaku mtani. Nishukuru alhamdulillahi.
0: Na saku za msakula kupata za kuria ema mkuka kuzanya.
1: Ezi tuwa poodi zikalia rikutuwa kuzanya konta na mwaka mandiyo ka hatina. Wakati watiki yala mandiyo ka kawapu mazoro mbiwaji rebasi kuviala kusipuka kutafuna. Kuviala kusipuka kutafuna sami mandiyo ka hatina futi. Sambi ezi za tipatirizi za nipatirizi. Niona kamba kamba kuzanya kamba saku mmoja. Ezi pa nitendeka magaga nifanyi.
0: Na tafautini za muri kuwa nao?
1: Tafauti kunu iku hapo ndia mazoro mbe noyo na mvula noyo. Konta kuno pano nyani tangu chikaje kuna atinamba kumona. Nyumbiri tangu chikaje kuno atinamba kumona. Ne mango, ne nguluwe. So, majuzi kati pari ndi patirishi kire nembo na nembozo zija ukaya.
0: Mm-hmm.
1: Mpaka pakaya zikuwa nembo na hatu. Basi zikitukaya ndibwa sana sana zikipita. Epo tangu sigira kawenze tukunu ya mbaza ana makwili. Zankuka zukuka mure ezopo ichuwa masamba mangumu au masamba mengine awaribili chisa kuwa chonsi ijuu zipopo wakipita nkaya mwakipita wakaribu konta nemu pohudi kupita pa mahala pukutuwa kuhulia kijimu cha kilu wata jaribika wakipita wakivunjavunjanga mandio kaa ntama palakini saidi kuhulia wakivunja na kupita tambi tafauti ya kwamba iwapo nyingine hakuwa mazorombe noyo palakini yu wadudu kamba wakunufana atinamba kuwaona siriji walimiri baidi ufa lakini ufiti na nyenje kaya atinamba kuwaone wadudua
0: mbeyo za mpatire kuvyala masamba mwenu muza
1: ezi mbeyo za nivarire masamba mwanguzi ezi mbeyo za nipatire sapu tutangu pananzire kupata nopo sambi kuwa nikuria ezi nikitula mbeyo ikifika wakati wakuliala nikijala nozi novyo kaja ni unire ya hapa ni tuare ni tuare mbeo ya kwamba kuwa nikifika mwakani ni hai kifika wakati wakuyala ni ziare ni kiiria ambi ndizi tangu pananzire kupata nopo nilianiri kutenda nezipa tuuzire ya taa ambiru wapu kuwa mkuja kupewa mbeo ya kuyala kule mnyamba ya kikinanganizira kuwa tinanganizira kuwa tikuwa na kama noyo na mbe sisi yari falakini kada mungu mkana kato la shtepukiavi kuwa ikifika mwakani niliatuarire nozo tuuzire wala sipewe mbeyu za nipatire tangu pa kwanza nopo sangu kata wakati nitwa la mbeyu nikitula kutula mwakani nikifika niri hai epa ntiba niri kutaya kutayirira hunde hii nisagula manera mpaka nukuhuta manyewe nikija nikitaya wala enamba kula wiraguze nukuwa ati pansada kuwe matiba ya mutaye masambamo wala mbeyu ndi mkaviare hii so nofu atirishu kundinovyo upewa akutemejeri wa kamino chatipe minda jo ituwa kakupa Mwenyezi Mungu fahamu ndipo utula mbeyu ikifika wakati usinanganize likupewa tena nganawa na wafu ndiwa wanu kuwa viwapu za kutari za kienyeji falakini wami panu kanuza ya maloja
0: kwa wakati upa kinani cha mwisakula kwa kamba mupate kutenderiwa umwe warimi wa Nkwape na kwa ujumu la provinsi ya Cabo Delgado upande wa ufalume
1: ingilia wenye so sana ikifika wakati hepo no wakati wa mazono mbeo vini vingi mwa ofwe omi mangu siyazire matikiti siyazire manga wala maungu konta no wakati ukiviala ukikiti na kuota mazono mbe ukiviala manga na kuota mazono mbe sambi vili pari ndiziki wa guvernu ukifika wakati kamba uli pari wakitifikira tikirira ndipa hitu wakitapu yari no pare pare wakitipatira vini ya kwamba kiwa taira ware wakisa kikiwai kuviala vini yu ikiwota falakini isha Allah kwa nguvu za mwenye umikungu subhana wa taala chisakire juu kiwota so sambi nguve nofwe pa asitase munu manawe akula isi yu tu wapu yari mida majibi ya tipe yuko angu yesa makata na tipe we kuno panu miti ya kuno hiri mba yesa kutupukanga kamba upatiri ya miatena upata katana tena sandi munu mwanawe ansoke la guvernio ofwe pa isitase mbeyu katana ila wira wadugu ya kutitenda tabu ya opo wetu alanie jimuka watendi javi jila tikisa kula tapu ya rinovyo kwanza Nkwape kuno mpaka provinsi ya Cabo Delgado vili njerali pia maana tafauti kama zi apanapa zipazitua kuwepo
0: na warimi wenzenu kinani cha muasira mwe bakari mpati
1: alhamdulillahi warimi wenzangu mimi cha kuasira na anacho cha kuasira ni jinovi ofwe tisase kwamba na ofwe tisase kutenda kazi ya kurima konta atapo yaliwa konta watikaza wadudu tikasa kazi ya kurima atimamba muntirasa ofwe konta huu kitu wa kurima epo upata mashaka ya chakulia ofwe patirime wenzetu wekana sa kurimini wawe wakipata nzuruku wawe wakita otikinja dikikakanya wakitipa nzuruku wawe wakipata chakuria ofwe tipata nzuruku wawe wakunza sabau ni wakipata chakuria chakuka kuria tambi wa rimimo enzangu provinsi ya Cabo Delgado ipia au district ya Nkwape ipia au Mosambiki pia njirali kurima tisase kurima kuno tisase kurima kuno ofwe pa ndi kulia kwetu ofwe pa ndi maisha yetu tisase pamoja na kwana na tafauti anta pari wadudu sapari wadudu kama kuno panu tisase irime epe wakati upa hii kuno panu tukufa njala ya nsuzi tu palakini si njala ya kwamba hii sinacha kuya hii ezi sayo epo miwaji sukumbiri za ilala kusaya ufu wa mafuluwela chikiria basi ndipa hili tisase tizidi kutenda kazi ya kurima kamba na mwaka kukuperberi uzidi kurima makani uonepo Mwenyezi Mungu kakupa echo ni chanasa kuwasira kuwa laisira walimi wenzangu
0: tikipakanira na mwe bakare mpate nrimi wa nano na distritu ya Nkwape akitijiwe sapakamba distritu ire mvula inyere yaribu vyakuria vimojwapo masamba kwasa mvula wawanano vyo tofauti ya mazorombe fala novyo sivyo wanao tamaa ya kuvuna vyakuria vimojwapo

0: Nalama itangfunga futi mpango wetu wa kurima reru timanga nao ndistritu ya Nkwabe tikipata kuijiwa na munane vya wenende mpango wa kurima wa nafasi ya kwanza makeja na mwaka. Tamani ziripo ka warimi angati ya mpango wa kuvuna vya kuria vya kila ina umasamba wanzire futi kwamba ndistritu ya Nkwabe ya katikati ya provincia ya Cabo Delgado virimi wa vya kuria vya kila ina pakulu mafulwe la mandioka, ntesa, unde, mbalawazi, ntama na vingine tena. Tangu zidi kulombe rakazi ngema kawarimi pia na kukumbu sakamba njala aitiriwa maulu fala makono. Asante na karibu.
1: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu Radio Mosambiki.

Tanavuta kati wa 9:50 msini ya 9:55. Sikilizaji, basi ufita kuzidi kukambera na kazi yetu kaza lugha ya Kimani katupa nyimbo ngemangema shauti za Walanda wa Mwinti na Inti za Panja. Basi tisaipa kusikiliza Ulanda wa Best Boy na mwezi wa Long Star na shauti zao ngema sana sana Walanda wa provincia ya Cabo Delgado akitimbira kuno kustudia Mosambiki msara provincia Cabo Delgado lero suku ya Jumatano ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka wa 2020. Basi takavati kwambia kwa kambo fundira Mosambiki msara ya Cabo Delgado katupa basi asati pitise Ulanda wa Egifar Manuel. Yeah, Ulanda wa Egifar Manuel shauti sautu kisa mpaka wakati wa dezora wakati wa tisakuja kulungana na wenzetu wa lugha ya Kizungu ipate tisikilize habari za maana za Mwinti na Inti za Apanja. Sikiliza basi, sikiliza kwema Ulanda wa Egifar Manuel.

Msikilizaji, basi ukiwa Holanda huwa Egg Farm Manuel na Starlies tanafuta wakati wa Desora. Wakati upo, basi sikiliza kawima habari za Desora.

Mpango niko ndi ule sao kosekana. Utenza moyo wako kuibia shindo pakulu na ndi golo ikulamusa pakiti. Mpango niko ndi kifurushi kikulu, lipila kifurushi cha mwezi. Na unanganiza kifurushi kikulu suku 35 klasiki ukifuraira mosambola mwaka wa 2026 kulawa tarehe 15 mpaka 30 mwezi wane. Nandu kugwela kiwango ndikinu chengine.

na futu wakati wa dezora na minutu 26, ni kamba 24, dezora 24 minutu. Basi nyimbo ngemangema shauti za Walanda wa mwinti na inti za panja. Mpaka wakati wa dezora na minutu 30, wakati watakutisa mpango wa ukoma. Wakati wapansikizaji, wapansikiza nyimbo ya Jama Josina. Nyimbo isautukisa mpaka wakati wa dezora na minutu 30. Sikiriza kawema.

0: Dezora sambra minutu tsara tini dezora i 30 minutu skrizaja katupa pasi skriza kwa mpango wa ukomo.
1: Ukomo wa wananchi.

Sikilizaji, ukomo mwingi na maisha mema ndikinu cha tizidi kukulombera wakati wawuri kusikiliza mpango wetu ukomo uwa wanainti mwa watija kusoira rero kuhusu malaria. Takuludira kusoira malaria konta ndi ulwero moju wapo wandibu bakuluka wanainti makaya na tangu sakula kuijiwa namo na ngema za kukengera ulwereo hunkati ya mwa watija kupaka nira nao njuzi kwa hospitali distrito ya Balama upande wasini provincia Cabo Delgado. Omindijeni da Mandala, Makungel Junior kamukaze za ufundi.

0: Sikilizaji, kama vya wiji wa malaria ulwere uandibuka wanainti. Usababishiwa na bwilimwiti moka etiwa alunofulush alawirira mala mwakunyauka, mala mwakwatamira maji na novyo mvizolo vya kutopera na mala mwengine tena. Muinti ya Mosambiki, malaria ulwere ulwariwa pakulu futi mprovinsia ziru pande wa kati na julu. Kawano uanza porcento talatini na natu kwa mia mpaka porcento amsini na ntano kwa mia na Cabo Delgado ya Mukonjo wa provincia ziru pande wa julu muinte na ndi provincia ya piri iluariwa pakulu ulwere wa malaria. Walala ulwereo wano wa kufika porcento talatini na natu peu moja kwa mia. Mbale ya ulwari wa pakulu ulwere wa malaria makeja na ulwere mprovinsia Cabo Delgado uloza kupunguka novyo vifu kwa sababu ya ulwere wa malaria konta ya kazi za kila aina zitendiwa na wajuzi wa kazi za ukomu za kuereza ngano na novyo kwa wanya red mushkitera za kutaya tiba wa kutuisa ulimwiti upatisa vininu na ndui ya kukengera ulwere wa malaria. Mpango wa kusanja ndui ka wanainti itiwa eri 21 matrix M anza kutumiriwa muinti ya Mosambiki mwezi wa 12 makejana panzi wa provincia ya Zambezia. Na kisa mpango wa kupatisa ndui kukengera malaria ka wanainti ukipata kutendiwa provincia nyingine za intiji. Ndui ipatisiwa bure ka wasimana wanza miezi 6 ka 23 ya umuri. Kukumbu sakamba ndui ya kukengera malaria ukipata akusema kamba kinacha kwasa kufula tiza namu na nyingine za kunyema ulwereo usababishiwa na bulimwiti. Na wakwanza kupatisiwa ndui ya kukengera malaria wasimana konta ndi raisi kupata ulwereo na ofwe wakatiu tankuja kujiwa na munani vya wari kutadoiwa walwere wa malaria mospitali distrito ya Balama Katimangere na usafari mpango komu wa wanainti mwaeu waja kupaka nira na unjuzi wa spitali ya distrito ire mwenzangu João Antonio.
1: Zinarangu ana Mendon Saramush
2: epa mukuitika kambanane
1: omina responsable wa saúde materno infantil do distrito de Balam.
2: A kanza afwe tisa kwa tijio na muna mwaja vya uja ulwele wa malaria.
1: Ulwele wa malaria ukuja landu ya kuto kwa anu kulala pansi paredi mushkitera na paka ya mukito kufyaira mukasa miani ikija mpaka na nyenge ya paka ya pare. Ndivya wambuki za ulwere wa malaria, kutoku kurima, kutoku kufyaira vizolo kutawa nyira nduwani.
2: Ulwele no upa wa malaria, pakulu kwa kamba, wapata wanani kwa kamba wasimana, wanawaka, walume, ngaba, tisaka tijue.
1: Ulwele wa malaria wapata wanu pia. Walume kama wasimana kamba waka, pia wanu wapata fala, wawambuki za pakulu, wakua wasimana, kwanza miaka mitano ukuka pansi na waamimba wanaka kuwa na mimba ndio wapata pakulu lwera wa malaria. Konta ware waamimba ware wakiwa na mimba wakuijala maji mwiri mure sambi kada ulwere uja uwapata na wasimana novyo kumbu wale wasimana ware nguvu zao zikuwa haba ntamana wakua nkupa kupata malaria.
2: Sambi kwa kamba munu kimpata ulele wa malaria, njira zake za kukua kamba kutafiti kutibu ulele wenye
1: ukiwapata malaria mpaka kuka shpitali. Okay, shpitali, shpitali nkaziri tiba za malaria, kukaya zipo tiba za malaria mpaka kuka shpitali basi.
2: Shpitali ni kwa kamba kaziri tiba za malaria basi?
1: Shpitali basi. Alipo tiba za kukaya upata tiba za malaria so mpaka shpitali.
2: Sambi, epa Balama ulele upa mwaje wankoneka?
1: Ulwere wapo mwingi futi pa Balama pa.
2: pakulu kwa kamba wali kuliloza pakulu wasimana, wakulungwa, wana waka mimba?
1: Wakulu waliloza pakulu wasimana na wanu wa mimba. Mm-hmm. Pakulu ndo wapata na ulwere wa malaria. Wanu wengine walume waka wa idadi nyingine ziwa wapata mwana ulwere u. Manji pakulu wasimana na wa mimba.
2: Mm-hmm. Mwamba wasimana na wanawaka wa mimba sambi kati kwa kamba pawaja wanu wapa na ulwele kambepa mwafundanga ngano mwambe anga ngano jinsi sivya kuri kengela na ulwele kambepa
1: tiwa ambira ngano wakija no wa mimba ware pawaja pare wanja kuja kufungu la fisha tiwa ambira tiwape wa redi moshkitera na tiwa pangano za kwamba redi mukifika muke mukafungure na mutunduke pakinanda pare sana sana musilare sen redi kukaya kumufyaire murime musimbe pondo para kutavizolo tiwa ambira na hospitali kuno novyo wapo vininu vya wanya waambi mbaware kada mwezi wakunywa vininu vitatu wapo vininu vitiwa fanzidari.
2: Mm. Yeah, vinu nivyo poko wakunywa tu wanawaka wa mimba?
1: Wakunywa wanawaka wa mimba basi. Tangu paanza no pare kuja kufungula fisha mpaka kupongola. Mm-hmm. Kada mwezi wapo wa vininu vitatu. Mm-hmm. Para kukengeza malaria ale kuwa kamba asiwapate kuwa kengera.
2: Mm-hmm. Mm. Kama vininu vingine kama kamba vya malaria vya wali kupewa simana awapewa no wanawake
1: vininu evi vininu viri vya sambi viri kutendwa kampanya awapewa evi wapewa wasimana basi. Mm-hmm. Ndi wapewa
2: mukipima na mwaka ulele wa malaria kamba pamoja uambukiza wanu wengi
1: futi wanu wengi. Mm-hmm. Porque kada suku wakuwepo wanu wa malaria Mm-hmm.
2: Mumiezi kamba ya kwanza wanawake mpaka wakati upa pakulu kwa kamba na mwaka uambukize pakulu wanawaka ema kwa kamba wasimana.
1: Mm-hmm. Siwe wanawaka wasimana ndo uambukize pakulu.
2: Mwamba kwa kamba walumi sio pakulu ala pakulu uambukiza ndi wanawaka na wasimana. Mm-hmm. Wanawaka mimba sambi kinani kwa kamba chitenza pakulu kwa kamba walume kutoku uambukiza
1: walume wa siki wa kamba uambukiza uambukiza so sio pakulu pakulu uambukiza pakulu wasimana. Mm-hmm. walume wa uambukiza pakulu konta ware komu wakula na wakuijua vya kurikengera malaria yare. Mm-hmm. Wala la mure nredi mushkitera. Mm-hmm. Sambi wasimana watoto ware. Mm-hmm. Podi waone kamba wataiwe nredi mure podi redi ile kwa kamba ikunjuka e upande eo awawa na ankili ya kwamba kamba epa redi pa upande kuno ukunjuka ni kengere sana. Mm-hmm. Ntamana ware usiku walala wa mama zao walala kwa ardhi nyingine wasimana waturua kwa ardhi nyingine redi kunjuka wasimana wana ankili ya kwamba kamba omi redi pa ni kunje ni tende sana paraemu wasinkati mwasingire bulimuti ntamana uambukiza pakulu wasimana.
2: Uh-huh. Kazi za ukomo distritu ya Balama. Uh-huh. Mwaja mupitanga makaya mukiwafunda wananchi jinsi ya kurikengea na ulele wa malaria.
1: Tipitanga makomunidadi maldea mu. Uh-huh. Tikiwaambira tikitenda pale extra kama murime pakaya musase miani pakaya musimbe mapondo mukefera vizolo tipitanga tikiwaambira pia mu makomunidadi maldea.
2: Uh-huh. Na mwaka mwaje mwa kutenda
1: na mwaka tiwai kutenda mpaka makulega wa area ya Saudi Publica mpaka ate mpaka sambi pa wangari kupita makaya, maldea, kupita wakistenda nuzu mwanza kazizu.
2: Mm-hmm. Kazizi pa wakamba mwanza sambi pa?
1: Tanza tangu mida. Zitendiwa, sukada mwezi zitendiwa. Mm-hmm. Kazi saza asiririwa.
2: Wawapu wanu kwa kamba wanu wengine wari kubunira vinu vingi sana. Kamba red mushkitera kwa kamba hi-fi we kamba mukazoko mukinanchauri nacha kwa kamba mwaja kuambia wanu kamba pasa wari kuswela kubunira vinu savi na mana
1: kamba omipakino chandri kuambira kweli katika tivi sumana ipitire ire wanu kweli wakuswela chaputu wasowera wakamba redi mochezi kuja na ulwere falaomwe ofwe atanopa pa hospitali pa mpaka maldea tiwambi na kamba redi azijisa uluere. Apo mne munu mmoja afuire. Lando kuwa kamba kala rira redi. Tipita tikiwaambira, tikamba musikumbukire vinu kamba evyo, evyo vinu vya ulongo, vinu vya wanu vya wari kubuni, mwanao kukontinuari kulari ra redi. Tipita nga tikiwaambira, kanda suku wanu. Maldea atampaka pa hospitali titenda palestra.
2: Na ikiwa kamba walariwe mkati muredi mshikitera kinani chisa kwa pata?
1: Wapata malaria. Wapata malaria kuwa mengi. Wakitokulera redi.

0: baada ya Lamai tafuti mwisho wa mpango komo wa wananchi. Mwatisowere namuna za kuzidi kukengera malaria. Ulwere usababishiwa na bulimiti anofulish. Ulwere mojo wapo ulwari wanovyo ka wanainti wa distrito ya Balama katimangere nao safari pango yetu ukomo wa wanainti. Tikijiwa mipangoni na kazini zitendiwa ndistrituire ipate kukengera ulwere uka wanainti. Kuzidi kukumbu sapakamba namu na kukengera ulwere wa malaria kulala murede mushikitera usiku pia. Kufufira mapondo ya tamira maji, kuwa safi pakaya na pamwiri, kurima minyani na kukumba, kutokwesha vizolo visaka kwa vyonsa na kukumba vizolo vya wenye, kutokwasa kwa tamira maji, maroda, malata na tisitumire novyo vininu. Sati namba kuka kulipimisa shpitali. Tikipata kuhakikisha kamba chiri kutitenda ema oma za tirenao oma za malaria. Tikitenda vina vingine tena basi tipata kunyema ulwere wa malaria. Kuzidi kukumbusa kamba raisi kukengera kupunda kutibu na bila ukomu maisha novyo ayapo. Ome indijeni da Mandala Mustudi, Makungelo Junior, Mukaze za Ofundi.
1: Ukomo wa wananchi.

shauti ya Dallas Ntumbaila Nanda wa pasidadi ya Apimba na shauti ya Kingema wakati upa kitimbila kundu kushutudia Musambiki nusara provincia ya Cabo Delgado. Sambita na futu wakati wa dezora na minuto msini na ntano dezora 55 minuto ntano samba ndizi sarayo ndipo ifike ozora. Basi sikilizaji ufika veti kwa mbili onzora ndi wakati wa tisa kuja kwa kamba kulungana na wenzetu lugha ya Kizungu ipate tisikilize habari za manazo mwiti na inti za panja. Ungari ukisikiliza ratu Msambiki nusara provincia ya Cabo Delgado lelo suku ya Jumatano ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 ofindira Msambiki nusara provincia ya Cabo Delgado. Katupa basi sikiliza ka wema ulando atiri kujisa katupa nyimbo ya Mboso, nyimbo itukisa mpaka wakati wa onzora.

Msikilizaji, tunafuta wakati wa onzora sambe na minutu kumi onzora idesh minutu wakatupata nkujisa habari za kabu udrakat. Basi sikiriza ka uwema lelo suku ya Jumatano.

0: a Baris a Cabo Delgado.
1: Mosambiki wansakula watumele wijuifu wa Uganda mpango wa kolumbata wa Chanundu. Mapulisia wa Mosambiki provinsi ya Cabo Delgado wankwala zila wananti wa ringanizile na wansawejiwa wali kupita makamu hao. Wasimana wakupunda wane wankufa suku daima inti ya Lebanon. Sikirizaji abarezi na nyingine tikuja kufyoma minutu za mbele rusuku ya Jumatano ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Omendi João Antonio Evo anatona mwezangu ndi arpa fundi. Wakati pati kwanza kufyoma habari za mprovincia. Jumanei ipitisiwa suku iwakumbuka mainfermeru dunia. Mainfermeru wangutungo dika kamba awana vyombo ya kukwela kazi nshipitali. Na tafauti nyingine mainfermeru weleza kamba wakazi wa ukumu wa aba. Habari ziliziwe na nkunjo wa mainfermeru Jumanei zisema kamba kasababu ya tafauti za wali nao zangutenza mainfermeru wasikule sana kazi zao nshipitali. Na walavya mfano provincia ya Cabo Delgado kila enfermeru ibidi awaudumu wa 90,000 na ufalume yankuwa bidi awatae kazi maenfermeru wapya. Mapulisia wa Mosambiki provincia ya Cabo Delgado wankuwa lazila wajama wazidi kulina nizila na wanu saweji wa wali kupita makamu au nandwa wapo huanu walitula kuwa wachanundu kania ya huwewila wa 90. Abarizi kalaizila Eugenia Nyamsua apewe izini ya kusela na peri ya mprovinsia Cabo Delgado. Nyamsua kalaizila abarizo nandu ya kuwa kola wanu watatu wakipita wakiopepesa wa 90 wakilitula kamba wachanundu distritu ya Nkwabe. Na wanu watatu wakuliwa na periemi na wakiwa mkundi la wanu watano na kati yao wawili wachiwa moto na wananti kamba.

0: Onzora sambe na minutu 30, onzora 30 minutu ulanda wa asilu na mwezi wa Mr. Mbav. Sikilizaji wakati baba sofe tangu jisa mpango wa mazoefu. Kamba kaza makona mazoefu, sikiliza kwema.
1: Kazi ya makono.
0: Sikilizaji, pokela kumazo la João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Ma Konga Junior ya vitangwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpango wetu mazoevu na kazi ya makono timanga nao distritu ya Balama, distritu mjewepu hiri upande wa sini provinsia ya Kathagadu. Distritu ya Balama tipata nafasi ya kupakanila na fundi wa kuwaja vyombo vya kila aina kamba viti, vinanda, miango, majanila na vinu vingine. Mwa watikalile na mwe Nalina Musa fundi wa kuwaja tisakula kujiwa lini iepanzile kazake za kuwaja. Nalina Musa fundi wa Balama kafafanula sana sana lini iepanzile kazi za kuwaja. Fala katupa basi nsikirisaji ofisati namba kumpa nafasi eyu mungwana watipakanile nao pavila sede ya Balama. Asakanza tisikirize mwimbo.
2: Pandroko raka e, uhaviria na note basayo.

0: baada ya kuburudika nyimbo aba katupa asabasi timpe nafasi Mungu anatupakanile na ulelo mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono.
1: Omi na karpinteru. Lakini na ukarpinteru na nao miaka mitatu sinatenda sana porki niko na mwanangu ndwere umpato lwere wa mava. Basi nangaika naye ile mpaka sambi ni shukuru alhamdulillah mwakao kampata nafasi. Kanifikisa mahala mengi ni kaniharibira wakati wangu. Lakini nishukuru kwa nkomo.
2: Ngaba tisakati yue kazi za karpinteria mwanzalini na nane akwazise na kwa kamba kinani upakulu kwa kamba cha muwaja pakulu cha mutengeza upande wa karpinteria.
1: Hey, omi kazi naanza ntipwesi yowapo shkola ya formasyon ikitiwa shkola Art Officio da Camara Municipal de Montpuez. 67 patanzire mpaka 70 tikipewa vyombo kuanza kutenda kazi. Na nitenda kazi a partir ta mwaka no 70 mpaka re Europa. Nipita mala mengi. Kazi yangu yanijiwe nifikisa, inifikisa shaishai, inifikisa ndeyo. Non pia mnampula beira hondi através ujuzi wangu mwenyewe. Na mpaka musimba para kuingira kujiwa através ya ukarpintero. Basi mpaka sambi panijiremo. Anija na onocho kazi ya ukarpintero. Nitenda vinu vingi sana. Nkaya kikere pa ni repara sibiji mara nyingapi. Niki omi ni pintari. Nuka nitenda shkola wapo iti wanga shundura kunu. Omi kazi yangu ni kivika nyumba. Ire iti wanga rimuinyo. Omi nyumba yangu atendeka. Sio sabu, lakini atendeka. Atuala kuwa kafia jula angako kavi yake anta. Basi omi nitenda mara mengi. Mpaka shkola epa dirisaun tishiritali. Wapo nyumba nitulanga nomi meangu. Na hapa kulupi tambeni. Ni rehabilitari nomi. Basi nitenda vini vingi.
2: Pakulu chamuji wa kutenda pakulu kwa kamba miliango, ema kwa kamba viti, omi vinanda.
1: Omi general. Na angarpinteria ni kujiwa sana sana. Na kujenga kuno ni kujiwa sana sana. Na wana usikisa unne, chanijiwa. Na mbeo ukarpinteru wawe njire, so ni mopa mwenzangu. Sopa ukarpinteru. Mwenzangu maana munu, akumbuka kila na munu. Lakini ukarpinteru msi opa. Kazi sakuwa yonse umi nitenda. Na niwona.
2: Kamba vamuri kukola sambi wapo, tafauti upande kwa kamba nuwa karpinteria?
1: Karpinteria, mita, tiki tenda kazi na nguvu. Lakini sikuzi ipunguka pakulu pawenye. Porque mashine wapo, wapo warinao. Mashine wapo warinao. Karlopa. Keseri. Kuwa na umunu moja, lakini awasaidia wanu pia. Sambi sikuzi kutenda kazi ya ukarpinteru kwa raisi. Kuliko mita.
2: Mita hiko yapo tafauti pakulu?
1: Tafauti. Uke munundu, uka kuise muti, depois upasule. Kiwa kazi. Ate miezi mitatu minne sauna pata nzuruku, ukisakula nzuruku lakini. Mita ukarpinteru kiwa sawasawa na kulima.
2: Uwe kazi ya karpinteru kukila kushkula?
1: Nuo kato ofisio.
2: Uwa kufiomela, uwa kamba kipata ujuifu pia.
1: Shukura alhamdulillah. Ajiboji nitishi. Kwa otu munu atungere Europa, nikuiji wa panzire ndei.
2: Iwapo tafauti kwa kamba ukipima sambi pa karpinteria lelo na karpinteria mida. Ima nambi kwa kamba vali kukula kazi Europa na kwa kamba jinsi vya mulifundi ilo mida.
1: Javi, achipochi siyane. Achipochi siyane. Ukarpinteru. Na vindi ya ukarpinteru avisianika. Avisianika puruki. Puruki achipochiri kula wirira sambi kamba karu. Karu vila wirira kila ntindo. Kila ntindo. Lakini ukarpinteru achipochilawa chakupita cha mita. Ate puruki mita ukiwepo ukarpinteru wakutisha. Lakini sikuzi haupo ukarpinteru wakutisha. Vinu pia cha mashine. Vinu pia, ikuwa raisi tu kutenda kazi. Tikisaka muke manyumba mita aripo katika mikoa oma sekretaria mure palakamu ziri. Ukuuka ya mita, nijiri kutendiwa sambi. cha mbali mbali cha mita chiki sitawe so sikuzi chikuwa ruzumida lisa chikuwa lisa ndikuwa mita ukitendewa kazi ikuwa komplikado lakini kila wakazi ya maana
2: upande wa vyombo vipo kwa kamba vibadiliki vya Mungu kitendea umwe mida na sample
1: carpenter patrika vyombo sio patrika vyombo através ya kuwa elektrika
2: Antako kwa kamba wakitumila kamba vyombo vya luji fola vyombo fikuwa novyo
1: vyombo novyo so mita ikiwa manuali so lakini sikuzi kuwa mashine ya umeme lakini sawa sawa ajipo ipatiriki
2: Sambi wepa kwa anapa malipa kwa kamba pole ukule la kazi na kwa kamba kwa mkula kazi na wanu wengapi?
1: Omi ni waformari, nkaya mutangu ni kaje ni waformari wanu kumi na wawiri. Kaya So pronto, baada ya kutenda mwanangu mkajuzi kumpata ulwerewu, isha iwaneka na kuwa, nikuambira wanu kuwa omi sina nafasi, siku za kutenda kazi, na kusakula mwanangu, mpaka pesirira, basi. Sina tenda na wakazi munu, na sina tenda, sina fungula. Nangari kufioma na munani ya nisakutena. Teni kumbuka fadhari ntipwesi, porque ntipwesi kwa raisi kupata mbao. Porque kure mashine ya mbao wakua mengi. Ndipare ni wanakamba fadhari noko. Ntao ndipo.
2: Wanafunzi wakua kamba wafundi iu wankuendeweza kazi?
1: Wankuka nao. Tena mafundi wakusakulikana na wakusakuliwa.
2: Kujulikana?
1: Wakujulikana sana sana. Kila semo wakujiwa. Karpinteria, kufika nyumba, ndei, ndei. Nishukuru alhamdulillah. Wapata, ni wapa mikati.
2: Wafunda pia kazi za uli kujua?
1: Penda, kumu namune chani fundiwe, wame ni wafunda sawa sawa. Nishukuru alhamdulillah.
2: Ukipima kwa kamba? Kama wafundi wali kutenda sambi pa kazi ya karpintaria mwaje wana tabia kwa kamba mwaje kuwa kushkola kuwa kufioma kamba vya mukilu mukufioma
1: wawapo wafiomera lakini ukarpinteru mara nyingi wanu wengi wapakua kezare wajishperezare wapakua lakini ukarpinteru sio kwa wapakua ukarpinteru sawasawa na umekaniku ukarpinteru kushari sio kamba altersista sio kamba kanalizador sio kamba ferreiro, sio kamba nani tena pedreiro, sio kamba kazi pia kazi ziri ngumu sana za mekaniko na ukarpintero. Hicho cha ngumu. Sio sio rero mpaka makeso kujiwa. O mwezi mmoja kujiwa, o mwezi mitatu kujiwa anta mpaka miaka.
2: Falachua pichisiani kati ya karpintero kile kushkola na sao kile kushkola?
1: Hai, visiana. Visiana.
2: Tafotea kiepi kwa kamba karpintero kile kushkola na sao kile kushkola?
1: Namu ni ya kutambula kinucho. Wani wenga wejiwa. Prikia wakile kufiomera. Lakini kwa vyombo, atambula. Lakini, akitengeneza kinu, zina lao kile vinu isha atengeneza. Poti katoa kujiwa zina lake.
2: Sabu kwa kamba kile kushkola?
1: Kile kushkola, ejiwe.
2: Sambi kwa nkaya muka ujumla maja, zwapo karpintaria nyingi?
1: Zwapo, karpintaria nyingi na makarpinteru wengi. Zwapo karpintaria cha kuone kana, niona kamba zwapo moja, mbili, na atu, nne, ntanu, sita, zwapo sita. Karpintaria cha kujiwe kana, cha kuone mashine ya umeme, zwapo sita.
2: Wawapo kwa kamba waja angajaa vipa makarpinteru wengine kwa kamba? Kuja kudaili sakinu chisa kwa chonsi kwa kwa kwa kamba ufundi usa kwa onsi kwa kwa sababu uwe kwa munu mkungwa na vinuvi mpaka kupita kushkola
1: ofwe ta wanu ta wafrika wafrika wetu hapo ajire wani tairisa kwa wapo wani kuni tairisa lakini sio kuwa kuja kuikala kuwa echi kutenda maja so wani tairisa mara nyiki ni waambira tu kuwa echi achitiwa javi chukidi wa kinokada. Basi umindi kupita. Hapo ajire fundi mwenzangu hapo ajire kwa hichi kinani hichi anta. Poruki ofwe wa Afrika kwa mcha mwingie wa munu akipata aliona. Amona mwingine tena. Hii aliona mwenyewe. Basi echo tanao wa Afrika. Kwando maji kwetu kuno kabu delegado. Nikamba tangwanza meita vinu vingi ngaje kuwepo vinu vingi si wanao so wakiwa na wazungu sambe kwanza kule ulwaza kwanza ulwaza
2: kwana kinu kwa kamba kimojowepo chengini cha kwa kamba moja cha kuingiza mradi Mosambiki.
1: Omi kuamba ni kwamba jabi TCD kujenga na TCD kufunda kazi na serikali nikile pera pakulu pa wenye kada distritu watule shikola ya arti ofisio wapate kuwapungula wanemba wari kuenenda hovyo sawe jiwa kwa uka sawe jiwa kwa walawa kuriki wakiwa na ofisi wakiwa na profisao wakiwa na kazi muti awangai kapakulu ndikini chanirepe la pakulu waengeze pakulu arti ofisio wakimfunda pedreru, kanalizadore soldadore inani tena pintore ntampia vyo wake visa kulikana
0: Ndalina Musa, fundi wa kuwaja viti, vinanda, miango, majanela na vinu vingine vya kila aina pa vila sede ya Balama, akeleza lini ye panzile kulifunda lini ye panzile kazi za kuwaja. Ndalina Musa, kamba ye kazi za kuwaja kanza mida na midada na akujua kuwaja vyombo vingi vya kila aina na suku za mwisho zipa kawafunda kazi wanemba wengi kuwaja viti, vinanda, majanela na vinu vingine. Mwawa tipakanile na Lalina Musa pavila sede ya Balama kafafanula sana sana kamba kazi zake zankuka sana sana falamu miaka ya mwisho kimisa aba fala kankuwaza atena aoke akajenge kiwanda cha kukulela kazi distritu ya Ntipwesi. Nandu ndi kaviri vyombo raisi. Sikirizaji, basa katupa futifika futi mwisho wa mpango wetu huwa mazoevu na kazi ya makono. Omi ndi João Antonio Makongalo Junior, mwenzangu ndi pafunde.
3: Mazoevu na kazi ya makono.

Msikilizaji, daima hufika vyatambanga chirna mwanzo chikosikwa na mwisho na kini chokunwa chika kuisa na ya visamba katu wetu isafuti lelo suku ya Jumatano. Kazi tanza kati wa uitora na minuto msina tano uitora resengu njaisinku minuto. Pafikire 9 hours tiko wapa nafasi nzatu wa lugha ya Kizungu. Tikisikiliza habari za maana za mwinti na inti za panja. 9 hours na minuto 15 tikijisha mpango wa suku moja ya adisi mpaka wakati wa 9 hours na minuto 13 tikijisha mpango wa kurima. Nikamba dezora tiko wapa nafasi nzatu wa lugha ya Kizungu dezora na minuto 13 tikijisha mpango wa kumu mpaka wakati wa 11 hours. Tikisikiliza habari za maana za mwinti na inti za panja dezora na minuto 10 habari za kabelkadu mpaka wakati wa 11 hours na minuto 30 ndio wakati watipitisi mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Na javi tifika futi mwisho wa kazi zetu lelo suku ya Alamis. Ni kamba suku ya Jumatano. Chira na mwanzo chikosiko na mwisho na kini chokuna chika kisa. Omindi João Antonio. Evu. Anatona. Mwenzangu ndiarpo funde. Wakati upa basi mwisho kuno na nkupana fasta sikirizaji. Sikirize ulanda wa Harmonize. Sikiriza kawima. Nsana. Mwema.

0: mo kolaka edum
1: la pe
0: pe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o la pe pe khala iza vale e ho pe la tio si va sha ke ni ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsapa la wa ya ka ni ma hi ko ti timi hea ke ro wi tsana ka yo ya ka yo ti timi hea ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyu Maria. Vanu mwerani ne hamela.
2: Mwokala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Wampo herumaka wotene niti yosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuela wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja.

0: nkela ni urume ele ni masuri era wakati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri ni mkunele wawiyo mkali wavalana ipepele mpanela ni emosa mtakahi makura bakanu okitimani hiwa esepola eshwari esinora ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela no vinya mutaka hema chokwa oti kilalisiwa moto wali oratene ni muhele masi mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko halela wakanu likana
1: ayo
0: mutaka hipiriri kasai hopa erepolyo wakani wa wiki cheliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote no mala minutu mitanina mili eoja yolikana
2: eni reano jene ishima ya kende ya rokala sana
1: woharika nakala washa ni mwapenye ehope ekithi muhusini eo tiovirikana
0: ayo ni itoke mwaka kanye batata ni machokwa okale lorate ene kahiyo
1: eo nkala wira kendila wancheno paka
2: ni woyo mkali heo sivirani yokuta ni hiku tirihiku mwokalo paka ya peleluela ni maji o wape iwa nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa enire ala ni okule mpanya na ya
1: ahe wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira tiyoja yoti timihe ya wani hiku tini hiku
0: ayo kino virikanyi hansina nikale ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene.

0: ipoma choka budelegado. Umbo diwa kutumbengilika na wako nanda wa magita muligimbo lia Cabo Delgado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina ku iradio komunitaria ya ICS pai distritu yoyoe, au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbo njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tovele, ilimbo njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinujo.
1: Auna kato kustalari, mulinje dianga, ulimbo njuma likomele lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu, mulijimbuli ya Cabo Delgado.

0: Tihali cho wilelia mayoverano radi Mosambiki, msoro kab delgado, studio cho vapemba. Iluka ima kwa mpanta uo pachira avereke noro ampako kati uo 4 oru chie chilo ni minuti miloko mitano na mitano. Kano kile huwa avere asukuna niho avereke mstudio uo rehe lao hono miteko cho radi Mosambiki. Ile lo avereke nuko neraru nteko uo sumana. Mako kumi na mararu mairu waneta no mwaka welfu pili na mwaka 26. Trezoro chechilo ni minuto nane. Mana ya 15:08 wakati wa Mosambiki. Wakati ni ula nuhalo kalava mchani mingra sinda masura wa mikrofone. Anisete u Frederico Heleuteri ufunti vareke no varvara cha makina. Niraka maakilele makoma cho ni miteko chino cho tene chuu panyini wa salama. Ni wadena na cho ni vira nivireke ya pari cho mprovincia chino kilo tapuleli ya niluka cho laponu humomu wiwarela wa salama.
1: Radio Mosambique, Cabo Delgado.

0: chinokuna mayawana ikoto wira apokere nsuru kwaya. Carlos Asilia, waulumacha upempe provinsi wa Cabo Delgado, uomala, uhimerea maulumo mayawana ikoto, ohimachera uhivaria sana miteko mabanko. Mhole liule, hokuluveli ya wira, nreta mulupale, wancho mkomanele umayawana ikoto, unahala uulumacha ni banko, po wira chimalamale itafakuti chinokuna mayawana ikoto lapono humotene. Hotonka chiche wira, mwa wakoto yana mankelela uno Cabo Delgado, mayo wana enchi, chihari ya ipasi chaya, longo wata watawa, ya vya vya kamaporo o kikicheria. Idistritu yomeluku, nchoko woveriari wa provinsi Cabo Delgado, chihago icholia, latu watonyera, icholia chinchi, mkupiti ula wolimia. Idistritu ile, inawavereria, itonelada chovika na 1067, chocholia chohia na hiena, ukuma cholia, ni yochu uncheria ngaku mawani, hina, wewa kawaka chowa tamelila 1011. Nsatro o distritu yomeluku, Mario Hachi, tonkile ihapari wa radi Musambiki uno upempa, enre, wanena nacho, mayoli male, aneka ranya, ukumiacha icholia chaya, chompanta wopachira, nichiecho utenke chacha matimani wapabela wala ichoela chunkupiti unayeli. Ya pare icho mprovinsi acho malihera. Wapachiri ya nani huko nayeli nteko na sitandi ya wapempa waka kani ya miruko chumaparalia wanteko ukuma imunisipi yonakala ubera ni upempa wapabela nkai wani hana manana cho wapabela ureha uholo makadela omamu nisipi yo. Chila miruko chila chino tonyera manana owa kulelia itafauti chinona niya toko uvirika na cha wakati duwun chireria ana mwani chila esidadi chila. Wakati watu kulia mkutano ule mwuli ompinko wa Bretanya umusambiki Abdoli Afande hoopereria ilapo yore nunidu upahirira wafia vya manana wapavira uruhila uhala makalilo masidadi mu lapono weho. Nicho mabarano radu Musambiki chila vichari hapari chom provinsia. Asante.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radi Musambiki pokela mashala na kalibu kuigwili la diabari demuli jimbo ilia Cabo Delgado mwainangodi ya Shumakonde Nelo wakukusha media ninango João Ernesto Nkapoka. Uvenite tivanama kwa ibairu ya kualtu jingone panjini wapapemba mulijimbo lia Cabo Delgado mumaduva amwisho vankwida batanga dikanga ingano ya kwanjadieka vitendo vya ukalau. Matanga dikilwala vandimanyia wiko wajumane kumwe kamanda wa mabulisha mulijimbo lia Cabo Delgado panko diani watendili na venintete waoda nugu upagwiti pashimadengo wakukumbuka ngila isho mana ya mabulisha ya wabubu widi wiko wajumatatu mwashilambo shetu uti mwashipitile. Uvenintete wa kujingoni. Uvanimanyi ya nangolo wambulisha kenga. Mumaduva amwishu majambashi. Uvankuka mwishu wapaji wala dingande. Na vanu vanji wakamanyika. Vankone kanika na mene muwakati wa shilo. Apo, kamanda wambulisha mulijimbo ya Cabo Delgado. Andi wakulupide venintete wa kujingoni kenga. Vana ukananja jeda chumadengo. Shakulilo ledia. Hakuibairu ayo, na ndivala ilila venintete wakumila nange shimadengo na mabulisha, uvashe lambo shako Musambiki, kuwavalanga vakalau, uvakamanyika kunyuma na kumeo. Sekretario na ngolu wa mungano wanatenda ngondo ku Musambiki Carlos Silia andi jugwa di banko di kola madengo mulijimbo lia Cabo Delgado, di tandide shimadengo shambone na shipajelo, hapa kulota kwa ngangola migagolo, vya mishala, vena ntenda ngondo vambwele shilambo shako Musambiki. Carlos Silia, ashina tangola panjini wapapemba mulijimbo lia Cabo Delgado, bada ya kuigwa matangadikilo avana ntenda ngondo, vammanyia, vitendo venjalali mudibanku, na kuova kwa uduma ya mbone. Nanangalidi ajo andikulupide kenga, unashilangola wa mungano wavana ntenda ngondo, vambwele shilambo shetu, una ukana ikala pamo na dibanku. Hapa kulota kumalide inganuai, iwa idopa wanantenda ngondo vampokwishi nkaloni. Andi manyaka vili kenga, kwa mwa wa ingondo ya vashanundu, wanantenda ngondo voe, landivajia ika masha umalao. Na viti vya kupakalela njulugu mudibanku, mwakati, wavashitila umakaja lao watukuta.

0: ingondo ya banangulagula. Kui distritu ya kumeluku singati li jimbo lia Cabo Delgado Indala, ayu kasino na pagwa, mwaka watuveli kwa mwa, wa mavunu ambone, laida lalilodia, mulimbu jumale kulima lia na mwaka. Nchadolu wa distritu ya kumeluku ankulinda mavunu ambone, ila kuweka ditani de lupo saba, na vya kulia vya kumilinga nanga. Pakati pao vya kulia vya sipato, apava ukilina lima jeka ya kuweka de lupo kumina moja. Nchadolu wa distritu ya kumeluku Mario Aje, pamanyidi de baliadi kumapalapanda radi Msambiki ate dola. Kwambi vya kulima, vankuida vya umadianga vya kulia vya umumagwelo, vya imbande itandi. Na vano vanji, vankupanga nianga magwelo pakulota, kutwali dalimbu njuma lia mbili ili kulima. Vandibubu wajumani ai panjini wapapemba nkodiani wadibu makaja, hakuma ibu makaja ya kunakala, hakubera na papemba pavaida, vapana mangamungamu au pangaji wa shumadengo, umelugu vya kuna nawanga sipatu kwa venentete na makulumu kililo amudibu makaja. Kwa nugu wao, uvankulota kukalangide milugu vya shumadengo vya mushu, akenga kulumbata vitendo vya kupindi kukanga kwa wakati na mawalelo awakati. Mudise mwadi detuambangila mwa. Mwakati wabashungu ulankodianyu awo, nanangaledi umwe komisari na ngolo, wakubiritani kumosambiki Abdul Afandi, andi ukanashi dola, uvilambu vya kulaja vina ukamushu, vilambela mashirika ambone, lalota kuida na umakulumu kililo amijini ashilambu shetu. Aumbodi ni mwisho wa jabali demulijimbo lia Cabo Delgado mainangodi yashmakonde nelo, kwa la kela shalo wakune kumapalapanda radi Msambiki, Nkaja Mupemba.
1: Ezi ndia bari za mprovincia zile kufema nomi João Antonio. Wananchi wa kubairu ya Alto Jungoni pasidadi ya Pemba provincia ya Cabo Delgado wangutafautika na kitendo cha kuengezeka uchaputu mumiezi ya mwisho bairuili. Abarezi wa mweleza Jumanei komandanti wa PRM wa provincia ya Cabo Delgado pabanja ya kualunganisa mapulisia na wananchi mpango wa kusherekea sumana wa kumbuka mapulisia na mpango huanza Jumatatu muinti pia wananchi weleza kamba suku za mwishozi wivi wankuengezeka manyumba na wanu sawajinika na wankuzidi kuenenda usiku. Komandanti wa PRM wa provinsi ya Cabo Delgado wa San Fikiri Nyitu kamba iwo wankukola kazi ipate walimbisi usalama bairwili na kawalaizi la wananchi wazidi kuwa pamoja na mapulisia. Sekretari mkulu wa kundi la wanu watendele vita ya kombola inti Karu Jisilia kalaizi la panku zitende kazi upesi ipatiwa malizi tofauti za mishala ya wakulungu watendele vita ya kombola inti Karu Jisilia keleza abarezi Pemba provinsia Cabo Delgado baada ya kuambiliwa na wakulungu watendele vita ya kombola inti kamba iwo wangutafitiwa vibaya kubanku. Sekretari mkulu kakikisha kamba kundi la wanu watendele vita ya kuombola inti wakuka kupaka nila na walongozi wa kubanku ipatiwa malizi tofauti za wakulungwa watendele vita ya kuombola inti na kamba nandu ya vita ya wachanundu wakulungwa wengi wapoteza dokumentu zao na kartao za kubanku wakati pwa kituwa kutuilila mala salama. Distritu ya Meluku upande wa katikati provinsi ya Cabo Delgado chuapu chakuria chakutosha baada ya kupata mavuno mema mukilimo chana mwaka. Almshadori kankulinda kuvuna tonelada za kupunda 1067 za vyakuria vya kila aina kati ya vyakuria vya kuzanya na vyakuria vingine vyakuria wenyewe na masamba alimiwe ndi karibu eka 1011. Almshadori wa distritu ya Meluku Mario Aji keleza abarei mu radu Msambiki Pemba na kamba sambi walimi wankuvuna vyakura vyao vya kilimo cha kwanza na wankulima masamba ipate wavyale kilimo cha pili. Jumanei munisipio hia Nacala, Beira, Pemba huanza kuwazi sana ankili za kusaidiana kazi za falume, mitaji na mendeleo ya munisipio. Mpango wanania hia kupata juabu ya upesi upande wa atari ya mapinduzi ya mepu na kitendo cha kuengezeka wanu masidadi. Wakati pa wakifungula banja ya kupaka nila embashadori wa Britaniku, ali kukula kazi Mosambiki Abdul Afandi, Kaidi Kamba Reyn Junidu, wakuendelea kusakula nzuluku inti za panja ipate wakulise sidadi mu inti ya Mosambiki. Esinda bari za provincia za TGC wakati upa.
2: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo Msomaji Rajabu Saidi Ladi. Wakazi wa kitongoji cha Alto Jingoni katika mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado wana wasiwasi na ongezeko la uhalifu katika eneo hili la makazi katika miezi ya hivi karibuni. Wasiwasi huo umeelezwa Jumanne hii kwa kamanda wa polisi wa Jamhuri ya Mozambiki jimboni Cabo Delgado wakati wa mkutano wa mawasiliano wa polisi na jamii sehemu ya wiki ya polisi iliyozinduliwa Jumatatu hii nchini kote. Wakazi waliripoti kuwa katika siku za hivi karibuni kumekuwa na visa vya mara kwa mara vya ujambazi majumbani na kuhama kwa wageni nyakati za usiku. Kamanda wa polisi mkoa Asani Fikiri Nyito alihakikisha kwamba kazi inaendelea ya kuimarisha ulinzi katika eneo hilo la makazi na kuomba ushirikiano wa wakazi na polisi. Katibu mkuu wa chama cha wapiganaji wa mapambano ya ukombozi wa kitaifa Carlos Silia anadai kubadilika zaidi na nia njema kutoka kwa taasisi ya benki ili kutatua mchezo wa kuingiza unaowakabili maveterani katika kupata pensheni zao. Carlos Silia amesema hayo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa maveterani kuhusu urasimu uliokithiri katika taasisi za benki. Kiongozi huyo alihakikisha kwamba uongozi wa juu wa chama cha wapiganaji wa mapambano ya ukombozi wa kitaifa utaamua kufanya mazungumzo na benki ili kuondokana na matatizo yanayokuwa yakiwakabili maveterani kote nchini. Alifichua kwamba kutokana na mashambulizi ya kigaidi jimboni Cabo Delgado, wapiganaji wengi wanapoteza hati zao na kadi za benki walipokuwa wakihamia maeneo yanayochukuliwa kuwa salama. Wilaya ya Meluku katika eneo la katikati mwa jimbo la Cabo Delgado, usalama wa chakula umehakikishwa kutokana na mavuno mazuri ya nafaka katika msimu wa sasa wa kilimo. DC wa wilaya anatarajia uzalishaji zaidi ya tani 67,000 za bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na mazao ya chakula na mapato katika eneo la karibu hekta 11,000. Afisa mkuu wa wilaya ya Meluku Mario Aj akifahamisha taarifa hii kwa Radio Mozambiki hapa Pemba amesema hivi sasa wazalishaji wanajishughulisha na kuvuna nafaka zao kuanzia mzunguko wa kwanza na kuandaa mashamba kwa ajili ya msimu wa pili wa kilimo. Na Jumanne hii mabadilishano kati ya manispaa za Nacala, Beira na Pemba yameanza hapa Pemba yakilenga kubadilishana uzoefu juu ya mipango, usimamizi na uwekezaji wa umma na mzunguko wa maisha wa miradi ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya manispaa. Mpango huo unalenga kuharakisha taratibu za kukabiliana na changamoto zinazofanana kama vile athari za mabadiliko ya hali ya hewa na ongezeko la shinikizo la idadi ya watu katika vituo vya mijini. Katika ufunguzi wa mkutano huo, mwakilishi wa ubalozi wa Uingereza nchini Mozambiki, Abdul Afande, alisisitiza dhamira ya Uingereza ya kuendelea kuhamasisha ushirikiano wa kimkakati kwa ajili ya maendeleo ya miji nchini. Mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mwaka edum.
1: La pe.
0: Pepe.
1: Ah.
0: Me o ka hana ke ro ka nna na pe o pipi kala iza vale.
1: Mm.
0: E ho pe la tio si va sha. Mm. Ke ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi natali. A tapela wa yaka ni ma hiku o ti timi hea. Ke ro wi tana ka yo ya ka yo ti timi hea ni ra.
2: Natali. O tapela wa yaka. Maria. Mapelo te ni mio kin suti haka, kin rumela ke hopa, Franku, ni noche nirla wo wiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungwa na musi anyu, vampaveli ampitanya ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franku, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owele avanchene, vote pechawane nyu Maria. Bano mwerani ni hamela.
2: Mwakala owe haka ekanlete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panya hopa yori irihiwa. Wampo herumaka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe, mosuwa la wira mhakumbe wape ya kuta okati, nindrapi hama tatahu ni oja munkela ni urumele ni masurera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri ni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka hemacho kwa oti kilalisiwa, moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasai hopa, erepoli vakani wa wiki cheliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokoche. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkalihi ya uwasi vera niyo kutani hiku tirihiku. Mwokalo paka ya peluela. Ni maji o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samu ya kuu, wohi Yehopa. Enira ya la, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
1: Ah!
2: Ayo, kino virikani hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku Franku ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida,
5: mpento mu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Tre zuru chichilo ni minutu 29 hukati wa Mosambiki, 15:29. Chore rachuali hana cherneho mustudio chino kuma o instituto maporale no fontia usomia iluka isdadiva pempa. Instituto maporale no fontia usomia iluka isdadiva pempa na wahimachira atu o tene. Pawira wonena nacho chio tukulia mikora wopela wicha antikiana chia. Pawachira kahina womeri vireke nili ye hina omeri mili mwaka yula wonantano ikursu yu English i Francesh ni chicho imakua murwe mwichantikihe usumia unupacheria wanokila upira mahuko vireke 15 mweri unasita unowa mwaka yula wonantano institutu mapura nufundi ya usumia iluka inupanyania ikampu yu shkola sekundaria iwa pempa ibairu vireke yo ingo nani. Tres oroche chilo ni minuto preke talatini. 15 horas e 30 minutos, Nitone Virane, tipo na Norte Jazz.

0: y Japari Jo Cabo Delgado.
1: Mashkamolo, y hali cho salama nuviriana iradi Mosambiki, ilelo ni huku nera runteku sumana, maoku kumi na mararu, mweri unetano, mwaka wo 2000, nuwa miaka 26. Ya paricho kabu Delgado. Anama wana nukala ibairu yochi nkoni, isidati vapempa ukabu Delgado, anachukula mwaha uunjereria upankele ni akirini, inomeri chinovira ule nchoko ule. Nrita unawahawa miteko cho kumiukabu Delgado. Unakupale la wira, ukala mfurumeru, unukala nteko warika, inachowalo la anamawani.
2: Ukala mfurumeru na arika. Nrika nlatu, atu njanano lumunyala hivano. Nteko ehuwalo latu, paravoneke, akaleke sana. Nikwele kweli na nabona.
1: Nteko la wapavila utapule la vaholo. Sekretari umulu pale, oncho mkomanilo umayo wana ikoto lapano wihu, Carlos Asilia, na kurumicha ibanko cholapo nuhuwira, chumalamali hea itafauti, china kuna mayo wana, wachiraka apokere insuru kwaya. Yani hapari chikina ku, pionu hale hu ukumira vaholo, chino tenka chenu so mianimi, Grasinda Masura, umakinani Makungel Junior, uviriana usalama. Radio Msambiki nina apachero kumihira ya paricho kabu Delgado na nchaka nteko mocha unuhima cha wira. Nrita unuweha weha miteko cho kumiu kabu Delgado unakupali la wira ukala mfuru meru unukala nteko warika hina chowalo la anamawani. Fatima Farije kale mfuru meru nvara nteko isipitali yonatiti isidadi yivapempa. Uluma chaka hina wabiri hia, nina ni huku na yaili nteko na ukala, ni huku ni mfurumeru. Huchuwa liha wira, ukala mfurumeru, unlamulia upisa nrima, ni uvilila, hina chowalo la anamawani.
2: Ukala mfurumeru na arika. Nrika nlatu, atu njananu, lumunyala hivano. Nteko ehuwalo latu, paravoneke, akaleke sana. Ni kweli kweli na nabona. Wanakantia hii wanakamu hospitali mwe, na anu pia ni huku nuokwa.
3: Ahava kinako nyumba mrako nonteko, onda kale mayo werenya, achuwela kunuwera vale furmeru nuvara nteko. Nunta fiti mchuvali na werenya. Kino kanero ya kela vale, amere pacheri ya ene nulavulia, nyumba na hata fiti chene ya langa atualani.
2: Mi ya etuwa ya kina wahimera wera wa, ihavi prioritado hospitali, mwakume kumantihe kewakane. Bano ni himu asi nene huwa nene panki palestra wira no hale nyumona wira no otepa. Mwateke nkora tontonto wira habo tepile. Nimpachara katepile lole ya kare wa hiyekia wakala kama senturunu. Uba hiyekia wa hiyani ambulansia ujisi yole tepile lurua.
1: Pwani irana wakurumicha ale anachikola anosoma umfrumeru uvidila nule nteko unutonye raya.
2: Ya lale mfrumeru ahina iba hiyekipinti kinere la joo. Mwifirmeru unamwana, mwifirmeru unkalu vilela. Chitu chinchi chinhala uvira nivani presizu vilela. Kakupia unwa ntuyo upachani wakani choo dishkuti menaka. Mwifirmeru kantishkuti ni mareta. Namo anantuno kwa kwa chena narapadele haya male kishia ni uvira ni. Ndotu pia haya mwantihe pahini na ulo lani male kichijamu. Imana presizu kala na ipasiensia. Nipuro ni urinki kiriwa watakani ya uhuluwa. Kala nipuro ni kwao. Wano ya kala uvira wa sipiritali. Umbwa kwa nchuyo chinene mena, wahi majira nguo, mori mori, kapapapapapo chinene mfurumeru mena.
1: Niverake mfurumeru ule, na wavekela ana mawane, upanga mwavi usipitali.
2: Mpacheru ule ushpitali, ushpitali, ikonsulte nlivia ikontu pasi, inimira tenyepi nlivia ikontu thane. Ushpitali, rata chinchi chino ololi ushpitali. Mbora mahiko la waka nirina mirete, lakini mpacheru wongo ushpitali nguo, hao makina nuona kutereta kutereta. Nimirita chinchi chinooni ya makina ni ulaboratorio. Pimana hana ntawela kaprimero hospitali ni hina yuruwa waku lukano nguo.
1: Ya remo lumala, Fatima Farje, mfurumeru, novara nteko, isipitali yonatiti, isidadiva pempa uka Abdelgado.

ahe ewa kuna kama otaka baro kwa mama ifi di mama taki kutenyi wale kwa kona habibi kwa kwa otaka kwa shula mama kunda ifi na kila ba kwa kwa lerukulu kuhuyara niu kwa kwa lerukulu kwa yara mahandro kwa vini kwa kwa kwa nindro kwa vini na kila ba kwa kwa lerukulu kuhuyara niu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

Nam, uhali gani mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, pasipo na shaka wa buheri wa afya. Na karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya 133, siku ya Jumatano, Jumatano ambayo iko tulivu, ya tarehe 13 mwezi wa 5 2026. Kama ilivyokuwa kawaida yetu mpenzi msikilizaji, kumbuka tu kwamba limetimia majira ya saa 10 na dakika 55, tunaendelea na matangazo. Lakini hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu Grasinda, ambaye hivi sasa anachukua majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Hivi punde tu ulikuwa kusikiliza taarifa habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa, tunazungumzia hapa ya saa 11. Na leo hii ikiwa ni siku ya Jumatano, kumbuka tu kwamba tukapita majira saa 10 na saa 11 dakika 10 ni matangazo ya biashara kutoka hapa studio, ambapo itafuatana vile vile burudani ya muziki, na saa 11 na dakika 30 usikose kusikiliza kipindi cha kilimo, ambapo leo hii ni marudio. Kipindi hiki cha kilimo kitachukua hadi karibu majira saa 12 kasoro dakika 5, ndipo hapo tutapata kumeza sinde la mate kwa burudani ya muziki, na saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa habari ya saa 12. Saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado. Na saa 12 na dakika 27 ni wakati ambapo tutasikiliza matangazo kutoka hapa studio, na saa 12 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Kipindi cha sanaa na utamaduni ndipo tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo, na kwa pisho wenzetu wa lugha Kireno kuendelea na matangazo. Mimi naitwa Rajabu Saidi Ladi, fundi mitambo ni Ansetu Federico. Tunakualika tuwe pamoja katika ngalawa hii hadi pale tutakapopaki bandarini saa 12 na dakika 55. Shukrani za dhati ziwaendee wale wote ambaye leo hii wanatimiza mwaka, tunasema hongera sana, na tuna takia kila heri kwa wagonjwa wote ambao wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya afya. Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Jamii kama jamii, natakia vile vile mapumziko mema leo hii ikiwa ni siku ya Jumatano, pamoja na wafanyakazi wote wa taasisi mbalimbali za umma na binafsi, tunatakia vile vile mapumziko mazuri tu kwa siku hii ya leo. Ni saa 11 na dakika 9. Tuko pamoja mpenzi msikilizaji, ni kituo cha kubwa cha matangazo RM, ambapo kinaungurumana katika mita bendi 225 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Megat. Pasipo na ukakasi wote kwa wale wagonjwa ambao milazo katika vitengo mbalimbali vya afya, basi mshala Mwenyezi Mungu uponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Kumbuka bila kuchapa kazi, bado hali itaendelea kuwa tete katika mataifa ama katika maeneo mbalimbali.

Baya temu ya tatu kwa mwaka 2026 kwa kozi ya Kiingereza, Kifaransa na Kimakua tayari inaendelea. Kwa hiyo kwa kutaka kujiandikisha lazima uweze kuwasiliana ofisi hizo ambapo tayari zoezi hilo linaendelea la usajili. Nyote mnakaribishwa, lakini masomo yanataraji kuanza mwezi wa 6 tarehe 15 mwaka 2026. Mara tu baada ya kukusomea tangazo hilo, mpenzi msikilizaji, tupate ujumbe kwanza kutoka pa studio.

Ni rekodio kutoka kwa Madilo System, ikiwa hivi sasa ni saa 11 na dakika 20. Ni kukumbushe tu kwamba tuko ndani ya wiki kuelekea sikukuu ya jeshi la polisi. Tunazungumzia kuundwa kule kwa kuanzishwa kwa jeshi la polisi la Jamhuri ya Mozambiki tarehe 17 Mei 17 mwaka 2026. Utakumbuka jeshi la polisi wao wanakuwa na jukumu kubwa katika kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo bila shaka wameweza kufanya mashauriano, mijadala mbalimbali na jamii kwa kile ambacho nazungumza kwamba polisi na jamii inakuwa pamoja, lakini wameacha ujumbe kwamba kama polisi wanahitaji wananchi kuweza kushirikiana ili kuhakikisha wanatokomeza masuala mbalimbali ya uovu. Ni saa 11 na dakika 21 kwa wale wafanyakazi ambao hivi sasa wako kazini, na tunatakia vile vile kazi njema. Lakini kama itoshe, kwa wakulima ambao hivi sasa wapo katika harakati za kutoa ama kuvuna mazao yao, tunatakia vile vile kazi njema. Tunafahamu ni kazi pevu sana katika uzalishaji, lakini pia ni inahitaji uvumilivu ili kuhakikisha tunapata mafanikio. Jambo lolote lina sugu zake, lakini pia imani lazima tuweze kuwa nao ili kuhakikisha tunapata mafanikio. Lakini kama tukujituma, inakuwa ni vigumu sana kuweza kupata mafanikio. Lakini cha msingi, tunahitaji uvumilivu katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali. Tunazungumzia ya kimaendeleo, ya kijamii na kiuchumi katika taifa letu la Mozambiki, kama anavyoeleza Rais wa Jamhuri kwamba tuchape kazi ili tuhakikishe tunainua uchumi wetu.

0: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukiburudika mziki. Tumeanza na rekodi kutoka kwa Madileo na hii rekodi kutoka kwa Hayati Machonges, Macho Yangu. Ndio tunakamilisha muda wetu wa kuburudika na muziki. Hivi punde tu mpenzi msikilizaji, tutakusogezea kipindi cha kilimo, ambapo leo hii ni marudio. Hii ni Radio Mozambiki ambayo nakutangazia katika studio za hapa Pemba, jimboni Cabo Delgado, kwenye mita bendi 225 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini vile vile napatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 29. Pata jingo hii mara tu baada ya kusikiliza kitu kibwagizo hichi, tutakusogezea kipindi cha kilimo.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.
1: Uhali gani mpenzi msikizaji, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine kabambe tunapokutana katika kipindi chako cha kilimo ambacho kinatupa taarifa mbalimbali kutoka kwa wakulima wa maeneo kadha wa kadha wa jimbo letu la Cabo Delgado. Na leo kipindi chetu kimetua katika wilaya ya Shure, wilaya yenye idadi kubwa ya watu katika jimbo hili. Hii leo tutangazie juu ya mafanikio chanya ya uzalishaji wa mahindi katika eneo hilo la mkoa. Naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Makungele Junior. Tunakualika ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikutakia usikivu mwema. Msikizaji wa Radio Mozambiki, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu leo kimetua katika wilaya ya Shure, na tutaangazia juu ya mafanikio chanya ya uzalishaji wa mahindi. Radio Mozambiki ilipotembelea katika wilaya hiyo siku za hivi karibuni, ilipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wakulima wa eneo hilo, na walisema kuwa mwaka huu, pamoja na changamoto mbalimbali walizokumbana nao, wana matumaini ya kufanikisha kupata angalau mahindi ya chakula. Na hapa wakulima wetu walizungumza kinaga ubaga na Redio Mozambiki kama ifuatavyo.
2: Mimi naitwa Agustinho Constance Paul.
3: Na tunataka kufahamu hapa umefika lini na ni shughuli gani kubwa ambayo unaifanya?
2: Hapa nimefika 2021. Shughuli kubwa ni kulima.
3: Na tunataka kufahamu ulifika hapa ukitokea wapi? Mwanzo ulikuwa unaishi wapi?
2: Mimi nilikuwa naishi wilaya ya Makomia, tarafa ya Shai, kijiji cha Novu Kabu.
3: Na ilikuwaje kuaje mpaka ukafika hapa?
2: Okay, nimefika hapa hatua ya vita. Mwaka 20 ndio nilipokimbia mimi kule, nikapita mpaka na Mialu na Mpula. 21 nikarudi kule, nikaja pia hapa. Mpaka hivi sasa niko hapa.
3: Na uliofika eneo hili, laba kazi gani ambayo kubwa uliamua kufanya?
2: Nilipofika eneo hili kazi kubwa ni kulima tu, baada ya kutuacha serikali kutupa msaada, basi tukaamua kuombaomba, tuomba wenyeji mashamba iwa nalima.
3: Na tunataka kufahamu kwanza, iko kipindi cha mwaka 2020 umekuwa ukivuna mazao mbalimbali, na mazao hayo umekuwa ukiyauza?
2: Hapana, nilikuwa navuna, lakini upande wa kuuza alikuwa madogo sana. Mpaka hivi sasa sina shamba kubwa la kutaka kutoka mazao makubwa kuuza, ila kula na mshukuru Mungu.
3: Kwa mwaka huu 2026 umelima nini? Shamba lako liko wapi na mpaka sasa umevuna nini?
2: Mwaka 2026 hii nimelima, shamba langu liko njia ya kwenda Shuri huko wilayani. Ndani ya shamba iko mahindi, panda kunde, lakini hizi kunde zibado hizi zimeota, ila mahindi yapo lakini bado sijatoa.
3: Licha ya kupanda mahindi na kunde, laba ni mazao gani ambayo mnayalima hapa?
2: Hapa mazao makubwa ni mbaazi, ufuta, yani mazao makubwa ambayo yanakuja na pesa kipindi hicho.
3: Mashamba yenu kwa sasa yako wapi?
2: Mashamba yako njia mbali mbali. Kama mimi shamba langu liko kama kusema mwanzo, liko njia ya kwenda Vila huko pale kwenye daraja inaitwa Titimali, upande wa kutoka huku upande wa kushoto. Basi pale nilipoomba mimi nalima pale.
3: Haya mashamba umekuwa mkipewa na wenyeji au ni mmepangiwa na serikali kwamba mnaweza mkalima hapa?
2: Hapana. Hayo mashamba tulikuwa tunaomba wenyeji atukupewa na serikali.
3: Vipi mwaka huu unaona wananchi wa eneo hili watavuna, mvua zinaendelea kunyesha?
2: Mwaka huu watu watavuna ila kidogo, mvua kipindi hiki ni nyingi. Sasa yale mahindi yanaanguka anguka, basi mengine yanaota sababu mvua kubwa, lakini mahindi yapo kwenye mashambani humo.
3: Na wewe mwaka huu umelima heka ngapi?
2: Mimi nimelima nusu heka kwa kuwa niombaomba, sikuwa naye eneo kubwa, lakini nashukuru hapo nilipolima.
3: Ukiangalia hapo ulipolima, unaona mwaka huu unaweza ukavuna?
2: Mwaka huu naweza nikavuna, chakula mimi mwenyewe kipo.
3: Na wengine majirani zako ambao wamelima, unaona mwaka huu pia wanaweza wakavuna?
2: Wengine wapo wamepata tu zaidi ya mimi.
3: Na kama ungepewa shamba kubwa zaidi ambalo uko nalo sasa hivi, ungeweza kuendelea na kilimo?
2: Kama ningepata shamba kubwa, ningeendelea na kilimo tena, ningefurahi sana kwa sababu haya mashamba ya kuomba nalima, wakati mwingine wenyewe nachukua. Lakini kupata shamba haswa la kumiliki mimi, ningepanda mazao mbalimbali mule ndani ya shamba.
3: Haya mazao ambayo mmekuwa mnalima katika eneo hili, ni mazao kwa ajili tu ya kula au mmekuwa mkiuza?
2: Tunakula sehemu, tunauza.
3: Na kwa upande wako wewe, unaona labda kilimo kina faida yoyote?
2: Kwa upande wangu mimi kilimo kina faida kubwa. Nasema hivyo kama huko nilikotoka na kukimbia vita, nilikuwa na mashamba makubwa makubwa, nilikuwa nanisaidia.
3: Na makomia, ulikuwa unalima nini?
2: Kule makomia mimi nilikuwa nalima mahindi, mpunga. Kipindi cha kiangazi nilikuwa nalima tomate, nilikuwa nalima tumbaku. Mazao haya yote nilikuwa natumia kule nilikotoka.
3: Na mazao haya ambayo ulikuwa unalima yalikuwa yanakuletea faida katika maisha yako?
2: Sana, yalikuwa yananiletea maisha makubwa, tena hata kupata usafiri wa kukimbia kuja nchi sehemu hii ni ajili ya mazao hayo hayo.
3: Na baada ya kukimbia makomia kuja huku Shuhure, lile shamba lako nani analilima kwa sasa, nani analisimamia shamba lako?
2: Huko nilikotoka hakuna nilisimamia sababu watu hawajarudia kule kijijini kwangu.
3: Na unawaambia nini vijana ambao hawataki kujihusisha na kilimo?
2: Nawaambia vijana wajihusishe na kilimo. Kilimo ni kitu bora sana. Kilimo ni kitu bora sana, maisha yako yataenda vizuri, hata kuiba hataiba, kwa sababu kuiba kule muda mwingine ni njaa. Sasa ukiwa na chakula chako ndani, wewe unachukua unakula, unasahau mengi.
3: Wakati ninakuja huku nimeona sehemu nyingi watu wanauza miwa. Miwa inalimwa sana katika eneo hili?
2: Eneo hili miwa inalimwa sana. Wenyeji hao wana mashamba sana ya miwa. Ndiyo.
3: Kwa hiyo zao kubwa pia ni miwa eneo hili?
2: Eneo hili kipato chao kinachangia sana miwa.
3: Na hii miwa wanalima wapi?
2: Wanalima kwenye mabondi, kwenye mifereji, kuna sehemu imekaa vizuri, basi wanapanda panda mule mule.
3: Na kwa upande wako wewe, unaona kilimo kina faida yoyote?
2: Kilimo kina faida sana, sababu kilimo ni mama wa kwanza yule. Kipata kula wewe hauna wasiwasi, nakula vizuri, unalala. Usiwi na hela, lakini chakula ndani kiwepo, wewe utaishi vizuri sana.
3: Kwa kuangalia tu mwaka huu, unaona utavuna chochote?
2: Mwaka huu kama nilivyosema mwanzo, kidogo nitapata chakula cha mahindi. Ulichopewa na Mungu ndio hicho hicho cha kwako.
3: Na tumeona katika siku hizi za mwisho mvua zimekuwa zikinyesha sana. Labda mvua hizi hazijaathiri mazao
2: sana? Kama nilivyosema, mahindi yanaota kwa kuwa tumepanda mwezi wa 11 mwaka jana. Tuseme hivyo. Sasa hizi mvua za mwisho mwisho hizi zinakuja na kuharibu sana mahindi. Mahindi mengine yako chini, pale chini na mvua kubwa hizi mahindi yanaota. Ndio hivyo tu.
3: Na kupitia Radio Mozambiki unawaambia nini wale ambao hawapendi kujihusisha na kilimo?
2: Radio Mozambiki nasema kwamba wale wenzangu wasiopenda penda kulima uingie kwenye kulima. Kulima ni kitu kizuri. Wewe ukilima unapata chakula, unapata chochote kile. Sababu ukivuna sana, semu unakiweka ndani, semu unauza, unapata kile ambacho unachochezea wenzio. Sasa kulima ni kitu muhimu sana. Ni kazi ya kwanza. Ile kazi inajiliwa na Mwenyezi Mungu. Pale wewe unamsubiri Mungu kukutoa roho. Lakini kama upo kwenye huai unalima tu, sababu kuna mtu kusema wewe leo ukuja kazini umekuja sana pombe hapa toka. Hapana, akufukuzi mtu pale, unamsubiri Mungu kufukuza dunia hii. Lakini kulima ni kitu kizuri, unajamulisha we mwenyewe, leo ni kumzike hivyo tu.
3: Kujumbe gani wa mwisho unawaachia wakulima wa jimbo la Kabilegadu, wakulima wa wilaya ya Shuure, licha ya kuwepo changamoto ya mvua kuharibu baadhi ya mazao kama vile ulivyosema mahindi, unawaambia nini katika kuwatia moyo waendelee kujikita na kilimo?
2: Nawapa nguvu zaidi wasiache kufanya kazi ya kulima. Licha ya makomia Shuure, nasema nchi yetu yote ya Mozambiki, yule ambaye anafanya kazi ya kulima alime, faida ataona ye mwenyewe. Akilima tu faida ataipata. Lakini tusikate tamaa kwamba nikilima sipati. Hapana, tuendelee tuna kazi, muomba Mungu achoki, sisi tunamuomba Mungu tulime. Ya ujumbe wangu.
4: Rozi wa mshitinyu ngunjeje.
3: Ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
4: Mimi ninafanya kazi yani ya kulima.
3: Unalima nini?
4: Chakwante ninakuwa nalima mahindi. Kwa mwaka huu, inabidi kama mboya inanyesha, kama unaona ndo, ninalima kunde na mpaka habari ya ufuta, ninalima.
3: Na mwaka huu umelima heka ngapi na unatarajia kuvuna nini?
4: Nimelima zinakuwa zeka mbili, lakini kutakana yani nimechelewa habari za kupanda zile kile mahindi. Lakini ufuta upo, mahindi ninayo vile vile kidogo.
3: Na unaona mwaka huu utavuna?
4: Mwenyezi Mungu akajalia.
3: Na kazi ya kulima umeianza mwaka gani? Nani alikufundisha kulima?
4: Kulima akanifunza baba na mama ndamana. Lakini kamili nimeanzia mwaka juzi mpaka mwaka huu. Ndo naanza mambo kulima.
3: Na tumesikia watu wengi wakilalamika eneo hili kwamba mvua zimeharibu mahindi, ni kweli?
4: Hakika tatizo mvua hiyo inanyesha sana yani.
3: Na shambani kwako?
4: Shambani kwangu kuna kuwa semu na kuwa yani nikepata, kuna kuwa semu sipati kwa ajili yani ya mvua. Na ufuta vile vile yani wana wadudu wale kwa chini pale. Wanatoka sana yani wadudu. Na ufuta ula yani uendelee yani uendelee kuapukia kwa ajili yani ya wadudu chini huku, kuna kuwa wanavuruga vuruga.
3: Kwa hiyo shamba lako liko wapi?
4: Shamba yangu inakuwa karibuni na nani Ruvuma hii hapa ya karibu nani hii. Migaruma hii inakuwa karibuni na Migaruma.
3: Tu hapa Shuure laba wamekuwa wakilima nini?
4: Wengine sijui, kada mtu yani anajua mwenyewe kitu gani anaweka kwenye shamba yake. Wengine yani wanajua wenyewe, wengine wanalima mambo fwiri nini na nini au siwalewi. Ili mimi nategemea ndio kilimo kuna faida. Mwenyezi Mungu kajalia kwa mwaka huu kapata. Kama umekosa, unaona kama kilimo kuna faida. Ma kitu kwa faida inabidi mtu inabidi upate.
3: Na ujumbe wa mwisho unawaambia nini wakulima?
4: Wakulima inabidi tulime. Kama mwaka unakukosa ndio hivyo. Hiyo ndio matokeo kwa Mwenyezi Mungu. Mwaka kama Mungu ukajalia ukaweza ukapata mambo ya kilimo.
1: Agustinho Constancio, Paulo na Agustinho Ngunjeje ni wakulima wa wilaya ya Shuure wakizungumza na Radio Mozambiki kuhusu mafanikio chanya katika uzalishaji wa mazao ya kilimo katika msimu huu wa kampeni inayotamatika. Wamesema kuwa mwaka huu pamoja na mvua kunyesha kwa wingi watapata angalau mahindi ya kukidhi haja na familia zao. Aidha, wakulima hao wamewataka raia ambao wanadhurura bila kujihusisha na kilimo wajiunge na kilimo ili kusudi tuinue uchumi wa taifa letu. Na kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikilizaji, kwa rekodi hii ya muziki kwa leo, tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Kipindi hiki kimeandaliwa na Mirajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mwakungeli Junior. Asante kwa kutusikiliza na kwa herini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Barabara mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kupata kusikiliza kipindi cha kilimo. Hivi sasa ni saa 11 dakika 48. Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, wasa huu wa kuburudika na muziki. Rekodi ambayo tunakusogezea hivi sasa ni kutoka kwa Naughty Jazz. Wimbo unaitwa Mpenzi Awita. Kwa rekodi hii mpenzi msikilizaji, kumbuka saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari ya saa 12. Radio Mozambique, kitu cha kubora cha matangazo kiko kwa ajili yako. Karibu sana.

0: Jarida la Cape Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ampongeza mwandishi wa Mozambiki Mia Koto. Wakazi wa kitongoji cha Alto Jingoni hapa Pemba jimboni Cabo Delgado wana wasiwasi na ongezeko la uhalifu katika eneo kwa miezi ya hivi karibuni.

0: Wasiwasi huo umeelezwa Jumanne hii kwa kamanda wa polisi wa Jamhuri ya Mozambiki jimboni Cabo Delgado wakati wa mkutano wa mawasiliano wa polisi na jamii, sehemu ya wiki ya polisi iliyozinduliwa Jumatatu hii nchini kote. Wakazi waliripoti kuwa katika siku za hivi karibuni kumekuwa na visa vya mara kwa mara vya ujambazi majumbani na kuhama kwa wageni nyakati za usiku. Kamanda wa polisi mkoa Asani Fikiri Nyito alihakikisha kwamba kazi inaendelea ya kuimarisha ulinzi katika eneo hilo la makazi na kuomba ushirikiano wa wakazi na polisi. Katibu mkuu wa chama cha wapiganaji wa mapambano ya ukombozi wa kitaifa Karu Silia anadai kubadilika zaidi na nia njema kutoka kwa taasisi ya benki ili kutatua mchezo wa kuingiza unaowakabili maveterani katika kupata pensheni zao. Karu Silia amesema hayo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa maveterani kuhusu urasimu uliokithiri katika taasisi za benki. Kiongozi huyo alihakikisha kwamba uongozi wa juu wa chama cha wapiganaji wa mapambano ya ukombozi wa kitaifa utaamua kufanya mazungumzo na benki ili kuondokana na matatizo yanayokuwa yakiwakabili maveterani kote nchini. Alifichua kwamba kutokana na mashambulizi ya kigaidi jimboni Cabo Delgado, wapiganaji wengi wanapoteza hati zao na kadi za benki walipokuwa wakihamia maeneo yanayochukuliwa kuwa salama. Wilaya ya Meluku katika eneo la katikati mwa jimbo la Cabo Delgado, usalama wa chakula umehakikishwa kutokana na mavuno mazuri ya nafaka katika msimu wa sasa wa kilimo. DC wa wilaya anatarajia uzalishaji zaidi ya tani 67,000 za bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na mazao ya chakula na mapato katika eneo la karibu hekta 11,000. Afisa mkuu wa wilaya ya Meluku Mario Aj akifahamisha taarifa hii kwa Radio Mozambiki hapa Pemba amesema hivi sasa wazalishaji wanajishughulisha na kuvuna nafaka zao kuanzia mzunguko wa kwanza na kuandaa mashamba kwa ajili ya msimu wa pili wa kilimo. Na Jumanne hii mabadilishano kati ya manispaa za Nacala, Beira na Pemba yameanza hapa Pemba yakilenga kubadilishana uzoefu juu ya mipango, usimamizi na uwekezaji wa umma na mzunguko wa maisha wa miradi ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya manispaa. Mpango huo unalenga kuharakisha taratibu za kukabiliana na changamoto zinazofanana kama vile athari za mabadiliko ya hali ya hewa na ongezeko la shinikizo la idadi ya watu katika vituo vya mijini. Katika ufunguzi wa mkutano huo, mwakilishi wa ubalozi wa Uingereza nchini Mozambiki, Abdul Afande, alisisitiza dhamira ya Uingereza ya kuendelea kuhamasisha ushirikiano wa kimkakati kwa ajili ya maendeleo ya miji nchini. Wakazi wa kituo cha Maningani kilichopo katika wilaya ya Shule jimboni Cabo Delgado wanalalamika swala la kukodishwa maeneo kwa ajili ya kufanya shughuli za kilimo. Kitendo hicho ambacho kinafanywa na wenyeji kinasababisha wakimbizi wasipate maeneo ya kufanya shughuli zao za kilimo. Lalamiko hilo limetolewa na raia mmoja mkazi wa Maningani wakati akiambia Radio Mozambiki ilipotembelea siku za hivi karibuni katika kituo hicho cha watu walioacha makazi yao asili kutokana na mashambulizi ya kigaidi. Akizungumzwa kwa mkutaza wa kampeni ya kilimo ya sasa ambayo imekumbwa na changamoto mbalimbali, raia huyo alisema kuwa tabia hiyo ya kukodisha maeneo si mzuri, kwani ardhi aina mwenyewe alisema.
1: Kitu hiko sio kizuri, sababu yani Mungu amesema hivi, udongo huu hakuna mwenyewe. Hasa kama hivi wanaposema hivi, hapa ukitaka hapa nipe hela, ukitaka hapa nipe hela, hiyo si nzuri. Binadamu mwanzio akitafuta la nini, akitafuta akuomba, kuomba lazima usaidie. Sema hivi basi hapa hapa kidogo hapa sijui patakutosha, lakini nuna kama ulime asa mwaka ukenda kwenu uwacha hivi hivi ndio vizuri, lakini unamuzia pale pangine papati kitu basa anakula sala.
0: Kwa upande mwingine amewataka

0: wakulima wenzake wasiache kulima kwa sababu ya unyeshaji mvua nyingi. La hasha, tulime tusichoke.
1: Mimi ujumbe na wacha wakulima, tusiache kulima sababu mvua imenyesha nyingi au jua limekuja sana sana. Hata twende tulime tusichoke, panginepo Mungu mbele yake atatupatisha chochote.
0: Andre Paul Makuba, mkazi wa kituo cha wakimbizi cha Maningani, wilaya Shule jimboni Cabo Delgado, akiwataka wakulima wa eneo hilo ili wasiache kulima hata kama wanakabiliana na changamoto mbalimbali. Maputo. Rais wa Jamhuri ya Mozambiki ampongeza mwandishi wa Mozambiki Mia Koto kwa kutofautishwa kwake na jina la Daktari Honoris Causa lililotunukiwa na chuo kikuu cha Yotovus Lorand, mojawapo ya taasisi za kitaaluma na kifahari nchini Hungary. Katika ujumbe, Daniel Chapo anaona kuwa tofauti hiyo ni chanzo cha fahari kwa Mozambiki kama matokeo ya mwelekeo wa kibinadamu wa kazi ya fasihi ya Mia Koto, ambayo inaendelea kuonyesha jina la nchi nje ya mipaka yake. Mkuu wa nchi anasisitiza kwamba utambuzi huo unaangazia umuhimu wa mwandishi kimataifa katika kukuza mazungumzo kati ya tamaduni, kuthamini utambulisho wa Mwafrika na kutafakari changamoto za kisiasa zinazowakabili wanadamu. Ujumbe wa rais pia unasema kwamba safari ya kifasihi na kiakili ya Mia Koto inawakilisha chanzo cha msukumo kwa vizazi vipya vya Mozambiki kutokana na mchango wake katika uthibitisho wa utamaduni wa kitaifa na uimarishaji wa uwepo wa Mozambiki katika nyanja ya kitamaduni na kitaaluma ya kimataifa. Nampula. Huduma ya ukaguzi wa rasilimali za madini na nishati katika jimbo la Nampula linahakikisha kwamba uhaba wa mafuta katika jimbo hilo utaondolewa hivi karibuni na kuongeza kasi ya upakuaji na utoaji wa bidhaa kwa wasambazaji. Uhakikisho huu ulitolewa na mjumbe wa huduma ya ukaguzi wa rasilimali za madini na nishati huko Nampula, Adelt Kumbane, ambaye alisisitiza kuwa kuna mafuta ya kutosha katika kituo cha bahari cha Nakala.
2: É uma situação que o governo já cautelou, já foi feito o pagamento de uma tranche de combustível. Há muito combustível, de fato, na terminal oceânica de Nacala. A título de exemplo, a maior distribuidora que temos em Nacala, que é a Cameloil, só no dia de hoje foram 51 caminhões que foram abastecidos. E dos dados que nós pudemos apurar, desses caminhões vão cobrir cerca de 90% dos parques que estão a nível da cidade, que são 53 parques.
0: Mjumbe wa huduma ya ukaguzi wa rasilimali za madini na nishati wa Nampula, Adelto Gumbane, akizungumza. Mozambiki ilizalisha na kusambaza takribani tani 13 za vyakula vilivyoimarishwa na virutubisho vidogo mwaka 2025 kwa lengo la kuboresha lishe ya wakazi. Hii ni pamoja na unga wa ngano, unga wa mahindi, sukari, mafuta ya kupikia na chumvi yenye madini joto. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa kitaifa wa uchumi, masomo na ushirikiano wa Wizara ya Uchumi, Sheila Fernandez, uzalishaji wa vyakula hivyo unalenga kupunguza utapiamlo wa kudumu na kuhakikisha matumizi ya kila siku ya vitamin na madini kwa ajili ya kuzuia magonjwa.
3: Este resultado demonstra a capacidade que a indústria nacional tem para produzir, distribuir alimentos de qualidade, caminhando gradualmente para uma maior substituição de importações daqueles que são os 5 veículos de fortificação obrigatória. Devemos todos prosseguir de forma abnegada e envidar todos os esforços, quer sejam individuais e coletivos, na promoção da produção e consumo de alimentos fortificados para a produção dos índices de deficiência de micronutrientes e, por consequência, da desnutrição da população moçambicana.
0: Sheila Fernandez alikuwa akizungumza Jumatano hii mjini Maputo katika warsha ya uchambuzi wa gharama manufaa ya urutubishaji wa chakula, ambayo inalenga kutathmini gharama na makadirio ya kupunguza magonjwa yanayohusiana na upungufu wa virutubisho. Shaishai, wafanyakazi takribani 240 wa kampuni ya African Food Company katika wilaya ya Gija, jimbo la Gaza, wako hatarini kukosa vituo vyao vya ajira kutokana na uharibikaji uliosababishwa na mafuriko yaliyosajiliwa mwaka huu. Kampuni hiyo ambayo ilikuwa inazalisha ndizi, makademia, embe na kahawa, kampuni African Food Company huko Gija, imepata hasara kiasi cha metcash milioni 100. Meneja wa eneo la uzalishaji wa kampuni hiyo anaeleza uharibikaji wa jumla wa zao la ndizi, eneo la zaidi ya hekta 50, vifaa vya uzalishaji na usindikaji ni uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko. Hen Charlotte amesema kuwa ili kuendelea kufanya kazi, amethibitisha hitaji la fedha kiasi cha metcash milioni 30. Unaendelea kusikiliza makala haya ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji mpya barani Afrika wakati wa mkutano wa kilele wa ushirikiano ulipofika mwishoni Jumanne huko Nairobi. Macron amesema Ufaransa itawekeza dola bilioni 27 katika sekta tofauti barani Afrika, ikiwemo nishati, akili mnemba na kilimo. Rais huyo amesema kuwa zaidi ya dola bilioni 16 zitatoka kwenye makampuni ya Ufaransa na dola bilioni 10.5 kutoka Afrika. Rais wa Kenya katika hotuba yake alisisitiza swala la uhuru wa mataifa ya Afrika, akitaja neno uhuru mara 8 katika hotuba hiyo. Mkusanyiko huo wa viongozi wa Afrika mjini Nairobi umefanyika wakati ambapo mahusiano ya Ufaransa na makoloni yake ya zamani, hasa mataifa ya Afrika Magharibi, yakiwa yamevurugika. Ufaransa kwa muda mrefu umekuwa ikitumia sera ya baada ya ukoloni ya udhibiti wa kiuchumi, kisiasa na kijeshi iliyopewa jina Frankfurt, ikiwemo kuweka maelfu ya vikosi vyake vya jeshi katika mataifa ya Afrika ambayo ilikuwa inayadhibiti. Accra, Ghana imetangaza kuwa itawarudisha raia wake 300 wanaoishi nchini Afrika Kusini kufuatia ongezeko la visa vya wageni kushambuliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X, amesema Rais John Dramani Mahama ameidhinisha hatua hiyo. Hatua hii inakuja baada ya rais wa Ghana wanaoishi nchini Afrika Kusini kuomba kurejea nyumbani baada ya kuripoti matukio ya kushambuliwa na biashara zao kuvamiwa na kuharibiwa kwa madai kuwa wageni wamekuja kuchukua ajira wenyeji. Mwezi uliopita serikali ya Ghana ilimuita balozi wa Afrika Kusini jijini Accra kuhoji kuhusu matukio hayo ya mashambulizi yanayoendelea kuchafua jina la taifa hilo lenye wageni zaidi ya milioni 3. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri ampongeza mwandishi wa Mozambiki Mia Koto. Wakazi wa kitongoji cha Alto Jingone hapa Pemba jimboni Cabo Delgado wana wasiwasi na ongezeko la uhalifu katika eneo kwa miezi ya hivi karibuni. Na Ufaransa yazindua uwekezaji wa dola bilioni 27 barani Afrika. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Rajabu Sedladi na fundi mitambo ni Makungel Junior.
4: Jarida la Cabo Delgado.

0: Yaka, ndiye mi ukintuna na wale tuyo lipana ni yuo.
1: Maraka, hii oye kala mahawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walo nye awa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shene manayo hinka la kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wada nye kumunti kele wawo hana isu kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Paro kala wira, kino kutakuta ni mwani huu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mpana musa. Awa saa, nyungasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, anemba yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamurwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapi ili wakula ni hiku. Ni nilelo anemba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembele kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, onimba hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omu hii haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni ukumu wa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni barake, no kala ne matane hili, na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli ningela ho kala naka ningela kana kana thumu tatu numa humumu
1: o muru kuore na maraka kuore na sanene hiho ho no romeli hawera mani hula o khale ke ikuru o thuku wa muru ni ona nuwa ne kumi nto komanda ne thoko yo wo
0: ayo munona ho o thuru mela ni o ni ruha mirere
1: a nare maraka kahe ke ndem tum khale ke uwa thuru mela bo
2: Wawi mbororo melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutache ni manyo.
3: Dami pangusha anyi, ni ute vila vikaba ikidile kukatoka, avila vikutadia, Kukubuka kuntima na dimongo. Nilungunuku, lukutadia wako, utakatuka paikiti. Nimipangu vya mbone, nilipakoti au situvi shakushanya. Lipila, mpaka lipakoti lia muisho mwedi, unalola mapakoti apashanya. Ni maduwa salasini na mwanu, mkati situvi shukumene, makulota kulola burdani, digi lia mwasambola, 2026. Utunduwangi tele 15, mwedi wa ntatu, mpaka tele 30, mwedi wa ncheshe. Mwa kukwela mwushu ni wambone. Mipango ni mipango nyangu.
4: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
5: Sanaa na utamaduni. Ujambo msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na karibu sana katika kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabian Omarikish. Leo tupo katika kata hii kongwe ya Nachitenge iliyopo katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Na leo katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni tutazungumzia juu ya fani ya utengenezaji simu. Tumekutana hapa na mtaalamu ambaye atatujuza kila kitu. Bwana, karibu sana Radio Mozambiki. Habari yako na unaitwa nani?
6: Ah, mimi kaka tupo. Tunaishi vizuri vipo. Siweza kwa habari zako?
5: Ah, safi kabisa.
6: Yeah.
5: Bwana, unaitwa nani?
6: Mimi naitwa Vasco, Vasco Amis.
5: Vasco Amis, na kuona hapa na vitendea kazi mbalimbali. Tueleze shughuli zako ni zipi?
6: Shughuli zangu mimi kutengeneza simu. Iko hapo ndio kipaji alichonipa Mungu. Ila kwamba mafanikio yake sioni vizuri, ila kwamba najibadaba na hivyo hivyo mwisho nitaona mafanikio baada ya safari.
5: Tuambie kidogo na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wapate kufahamu hii shughuli ya utengenezaji wa simu, umejifunza wapi?
6: Mimi hapa sijajifunza, ila kwamba hiki hapa kipaji kitu cha Mungu, kutoka kwa Mungu mwenyewe, sababu kwamba baada ya kukua, yani kwamba baada zinakuja kisasa hizi simu hizi, nilikuwa nanunua na haribu. Nanunua na haribu. Sasa baada ya kunipa ufumbuzi Mungu, basi ndio hivi ndio najua sasa hivi. Sababu kwa kila simu nikinunua, yani kwamba mimi mwenyewe nilikuwa nafungua, basi kumbe naua. Sasa mimi mwenyewe ndio nilikaa nini ufundi kama hivi.
5: Hichi kifaa kinaitwa
6: hiki hapo kinaitwa gani?
5: Gani?
6: Gani?
5: Aha.
6: Yani ya kuchomea simu au kugandia display au kitu chochote kipa kugandisha kwenye simu ndio hiki hapo.
5: Ndio. Hii gani? Kuna watu wengi wanatumia utakuta wanaweka pale angalau ganda la korosho alafu yeah. Lakini kuna kitu ambacho kinaitwa sijuti ndikali. Kwa hiyo bila hii gani? Shughuli zako zinakwaje?
6: Bila hii gani? Bila hii gani yani simu hao tengenezi. Au sijui unjungi tu kwamba BCB sisipokuwa kwenye moto basi ndio inakuwa kama gani?
5: Sasa ili kuweza kuielewa hii simu ni mbovu, ni kitu gani ambacho kinakuelezea kwamba hii simu ni mbovu?
6: Hapo yani ubidi ufungue afu njoo kuna mtambo hivi unayopima simu ile pale. Kama ikiwa mbovu kuzidi unamwambia tu kwamba hii hapa marekebisho yake, unachukua tu mashine mangine unaweka. Ile pale simu
5: mtambo unaitwa
6: Digistari.
5: Ndio unasaidia kupima.
6: Yaani unapima kwenye simu mule kwenye njia mule. Basi ndio unajua kama hii njia hii imekufa.
5: Okay.
6: Yeah.
5: Tukiwa hapa, spare unazipata wapi?
6: Spare? Spare nanunua. Wanakuja watu hapa hapa wananiuzia, au mimi mwenyewe naenda kama na matili kule kununua, basi maisha yanasonga.
5: Ndio ndio. Sasa kwa mfano mteja wako ameleta simu. Simu mwenyewe anahakikisha kabisa ni mbovu. Lakini ubovu wake anaamini kabisa ikipelekwa kwa fundi simu inaweza ikawa katika hali ya kawaida.
6: Yeah.
5: Sasa inatokea simu ikaja kwako ikafa moja kwa moja. Unamalizana vipi na mteja wako?
6: Mteja huyo hapo. Tunamalizana tu vizuri. Namwambia kwamba hiki hapa kitu hiki kimefea hapa. Hapo cha kufanya watu kwamba kutafuta tu vingine kuwekea hapa. Baada kielewa, haya anachukua yake au kama ana hela baada anachukua ngonjo wake anapeleka nyumbani kwanza.
5: Labda changamoto zipi ambazo unakabiliana nazo katika utengenezaji wa simu?
6: Changamoto hapo zipo nyingi. Mtu mwingine anaweza kuleta kitu kutengeneza. Kutengeneza kitu yeye anaamini kama kitu nini kimezinduka, ila baadaye kuchukua hapa kwenda nyumbani kujaribu. Sasa nyumbani kule basi inakuwa kuchezea chezea. Basi akiua tena ndio anakuja tena kwamba oya kitu chako kile mimi uniwekea hapa sio vile kama ilikuwa mimi nahitaji. Ila baada ya kutoa hapa yeye alikuwa nini, alikuwa naamini.
5: Kwa hiyo hizo ndio changamoto.
6: Ndio changamoto ndio hizo. Au mtu mwingine anaweza kuleta kitu hapa tengeneza, anamwambia bei. Au pale yani kwamba bei ile pale toi ile, yani kwamba anakupunguza kiwango cha chini kabisa.
5: Sasa tuangalie mahusiano kati yako wewe na wateja wako.
6: Elewano tupo tu fresh.
5: Hakuna ukakasi.
6: Hakuna ukakasi wote wewe. Yeah.
5: Ni faida zipi ambazo umezipata katika shughuli hizi?
6: Faida hizi. Hivi hapa napata faida nyingi sababu inapatikanika hela, unanunua sabuni, unanunua mboga na vitu vingine tu vikubwa. Hata gari unaweza kununua. Ila nini ukiwa na imani?
5: Okay. Nini hasa matarajio yako baada ya kuingia ndipo katika fani hii ya utengenezaji simu?
6: Fani hapa matarajio yangu ni kwamba mimi nataka tu kuendelea tu niwe kama wenzangu wanaoja za vitu kwenye vibanda. Enjoy niwe kama hivyo yani.
5: Ndio.
6: Sawa.
5: Kabla ya kukamilisha kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, labda watu wengi hususan tunazungumzia katika vijana ambao wanapenda tu kuzurura bila kujihusisha na kazi za mikono. Na wewe ukiwa kama ni mtaalamu wa utengenezaji simu, unatoa kauli gani kwa hawa vijana?
6: Ni kwamba nawapa tu vijana pole, yani kwamba maisha mtihani. Maisha mtu popote pale unaishi ukiwana na watu. Yeye kwamba nini maisha bidii uyapambanie, ukafiki kule unakofika wenzetu. Yaani kwamba usikae kaa tu unazurura, yani bora bora utafuta kazi yoyote pa ufanye. Kauli yao kwa wenzangu. Yaani kwamba usikae kaa tu. Bora utafuta mchongo hata mdogo, ila usidharau. Mchongo ule utakufikisha mbali. Hata ukiona watu wanakucheka wewe au potezana nao tu.
5: Okay, labda unaacha ujumbe gani kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki na mafundi wote simu ambao wanajikita kikamilifu siku hadi siku katika kujikimu kimaisha.
6: Mimi hapa naomba tupambane tu maisha kupambana tu.
5: Huyo alikuwa fundi mtaalamu wa kutengeneza simu Vasco Amisi kutoka katika kata ya Kongwe na Chitenje katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado akizungumza nasi juu ya fani ya utengenezaji simu za mikononi. Fundi huyu akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambiki katika kipindi cha sanaa na utamaduni amewaasa vile vile vijana ili wapambane kwani maisha ni kupambana alisema. Na kabla ya kuhitimisha kipindi chetu burudika na muziki ufuatao.
7: Papa Constantine Ridimba Zanzibar.

0: Kondeko.
1: Msikizaji, kwa rekodi hii ya muziki kipindi chetu kimefikia tamati. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabian Markish. Nikukumbushe tu kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asante kwa kuwa nasi na endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata. Na nasema kwa heri. Sanaa na utamaduni. Na mpenzi msikizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati. Frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Sasa ni saa 12 dakika 47 ikiwa tunaelekea ukingoni matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakaribisha hili uburudike na muziki. Na saa 12 na dakika 50 tutajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha kile anaoendelea na matangazo. Tunaanza na rekodi kutoka kwa Idris Edi, wimbo unasema hakuna matata.

Naam, asante sana mpenzi msikilizaji. Kumbuka tu kwamba kila chenye mwanzo kikosi kuna mwisho. Matangazo yetu kwa lugha ya Kiswahili leo hii ikiwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 13 mwezi wa 5 2026 tunafikia ukingoni. Kwa niaba ya fundi mitambo wenzetu Federico, mimi naitwa Rajabu Sadiladi, na kutakia kila laheri na usikilizaji mwema kwa vipindi vinavyofuata kwa lugha ya Kireno. Kwa heri, nasema kwa heri, usiku mwema.

0: Mwakwaka edum.
1: La pe.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me okanha na kiroaka no, na pelo la pipe. Kala izavale. E hope la tio si vacha. Kinne ko palewe la kin ropa ka ma pelo ya la. Ni hiku na musi na tali. Atapela wa yaka ni mahiku otiti miheya. Kinroa witanaka yoli yaka yotiti miheya nira.
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa. Franku, ninoche nira la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu. Vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kithi. Frangu, nakala kamache muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalaseke aikuruni owele vanchene. Vote peshawane nyumaria, vanu mwirani ni hamela.
2: Mwokala owe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa kehopa yo wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo. Muni waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero mako wotene. Niti yosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hopa nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri ni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrero sotenu tikanela.
0: Aha.
2: Novinya, mutakahi macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pea kwa wakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mtakaa hipiriri kasayhopa erepoli vakani wa wiki cheli wa nimako helwa yotu ni muhie etokote. Nuomala minutu mitanina miji eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo?
0: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali hiyo wa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mwokalo paka yape elwela ni maki o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ehopa. Enire ala ni okule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku.
3: Trabalho que efetua a província da Zambésia desde esta quarta-feira até sexta-feira. O ministro

mpanto ikale lo sotene siriso wali kanene vawira ni kumihiren laka na mkumanelo wa ihabari mpanto wala wotano ni iriri elapu msambiki mniwa nove kalani mswa mahamulu pale mahawa we no kala mopisa vakani mahawa ikale lo saani kwa hira we ne uria nilin laka na mkumanelo wa ihabari boa noite.

lakana mukumanelo wa habari ni waliahu variari vamideko ya sanulu munemaku wa mpantola wotano ni riari elapo yo Mosambike ni kaleliahu uhiula wa enamararu maiko mloko ni mararu mweri wa mayu mwaka wa 2026 banto ni halano masipahu na kwa njiheri ya novo wa hiso na kwa njiheri ya de zora ni minutu mloko ni nkela hukumherene mradi mwanyu nlaka ikomasa hu ni nkela humu iwa mrati virji a distritu ya Orapali pio wo ni nkela hu Oruwa utikelelo mwiwa variari vanlaka na ikomasa hulelo. Masukatu wohinatu pia no mula tula Luki. Urike mwanyi hendri anyu kivirenye yesi so. Wenye mkumbe muruke mperteri. Yaro kala sipole ni sporting ki. Ni association black bully okay mpanketo utakaliwe yu makitipelelanyo makilo mpelanyo koke panye.

muniwa mwakhele makomaso aradi msambiki muhina mwanlaka mureti no suwele ikhale lusawe sorate la masipo oleluva no mula tula mwava no mkina akwene okumedisiritu ya orapali wira nsuwele se hantisi awe variari ba masipo ondwawe oratelaka nno ndwa hunno unite niwa virje programe la enikale liwa ni Rajabu Hasani Jamala Fonsu makinani masivani hina tupache rovanela na mretu ulavani iweto konsipo na makomaso wira ntuna atikaka vale nisuweleke ehantisi awe

0: Mungu hasai mbiri kano virji wakati mahipa anyu ninina anuwa mpachendri anyu wipa kumelu ya mwaisana mkana mazipo matana mararo matiti miheri wo wano rapaliwe atuwa no uhani sai anu uhani ntukoni murati wala no uhani ntuko sisa leo uhani kala ipa hii
1: wavirikana inja ene mash wakala irwa moto kawira iladu sote ene uwa atu tene anu siviliwa akina ni siviliwa nimi akina kan siviliwa na le ha siviliwa nimi akina ni siviliwa akina kan siviliwa eburi zoge mash lelo ntiti mihane nero solo enaye
0: bala no titi mihane shatavi
1: ato ntiti miha karere
0: Porque
1: me mi parte ginago akina nikili karela akina asuwenle wera megenne pakina nikili karela a akina nakele la miruko era pa ya puto morogo osolo
0: morogo holo
1: ena morogo holo ntao me va ke ni sukere la kamemo munchen enai
0: nkahaya ka mpanta wo panyiwa munisai Mroo pachira rumai sana.
1: Na meva mpanda wa upanyiwa mandra chapo. Eyo upanyiwa. Mwata mkiko hanyo. Upanyiwa mwana utakenlewaka. Upanyiwa konto upanyiwa. Upanyiwa ulane. Wera wetu tepo. Kini upanyiwa kini pali ipante ikinako.
0: Mwata mkiko
1: hanyo. Ayo tutepo vawa kivararu wakite kini hawinchani.
0: Kwako hanyo wera mwata upanyiwa mwata pachira ruipa.
1: Upanyiwa. Kena panyiwe, kitongwe no panyiwa. Opanyiwa, ka panyiwa ka, tariko ma samaroko ragayola echako.
0: Momusini.
1: Momusini. Shentawo koma mamale no verana papale. Sha, amuse ahanle soroko ragahanle. Akuntrubwiri, ono kuntrubwiri, namwene lamurokuri hule. Sha, genagene yani kumiha kula muto, marishene. Kula una kumiha yarenawe. Sha, kira kihenato go. Webe la goma omwene la muto shantao meva akena nukumi hasa kumi hafu ntao shakera mekebaka kera nata nera la namwe ashinele baba ahirevo ni hana nikitimihe yaka ntao yukiku shiriha kenaro mpaka ustutu wa manto kenaku mihelete rakeo kenamu ipela mroko raka mash kaitu kula tuwaiki sewe la vincheni kahake lilu ratene nkatanyufu ya wera wei Toko we ndramu sero nata kantu viliwa kahiva musuru kwaga mpaka waka hawa hiwa kakaisho kwa la vincheno.
0: Wapuro mpanyi wanyu mwamu sini mwamu tuka mpanyi wetu niporo nikina aku.
1: Nare nilelo nkenate.
0: Ntava kamunona wira mungu kumu wa mahala.
1: Nare paramewa wakihala efe wira onro wakao. Konso wanye. Ayo ntao Ngenao na wera wekendo kukumuwa mahala proke Munchene nlelo mulehi waka Mwakana mulehi waka Kehena wera ya orowamu hawa iperezo Kekota teme Ne atwe nchene Akipromentendri ya kelela Wera ba Ure mkepa kele efulano waka Mkepele nsepa na wifulano Mkepele efulano waka Ndawa paramewa wako hane efe Ngenera wekendo kukumuwa mahala
0: Iperezo yeyo inere hii mwaka kavi
1: Tutepo Kinopu wela mota Kenlewa kustutio, mwota ni mwlewa hoka merista. Shentao, ni musuru kuniha niliwaga, paramewa wa kihena were. Ntao kina perifiri okota pae. Kaya hanilwa musuru kumwere yaka kaya problema kinoro.
0: Masimotoko wii hanilwa mkota?
1: Enai.
0: Warura pali wugu, wampula weno pomano?
1: Warura pali wugu.
0: Opuro wawari wa sheni ni vanira ni...
1: Ware vanerani ne parte kina kuware eba yare nihikule nasete tia pereli.
0: Mare liwe kavi?
1: Mutoruku ohengwere no ohimani nano wala. Mutoruku onsuwe laka murumu waka yomi momu.
0: Mwarwe liwe wani, mwarumu iromu likare liwa, rumihiwe mutuwira royali liwe no kana kata.
1: Nata waru likare liwe.

0: Nasema hotela.
1: Ina iko hotela. Kihana maraga, kihana ana tambe.
0: Amusi yani we hasa ye mte kola mnivara anyula.
1: Amusi aga.
0: Kimuhima kunyato luwani no. Uno kaliheriani.
1: Ena maraga niki kaliher. Porque ya haki kaliheria. Nkaro te pelaga. Ate kinona wira. Heno ni wala anansene. Maish. Kalani kata kipatera ka. Tutebu ya nitepiwa. Wiru epa. Aye nyongkusha msoruku. Ena hono na nisige. Ano jelo mtu maka farinye na vahamuano. Na vahamuane. Uino vahanyuano. Maish. Nina ano wabata. Wawona. Nihugu neno wa imale proke. Kahewa hiwa du msoruku waga. Kina ila tela. Ntao shana wo. Na uhamsuru kule. Ni wawona moda. Nira lina titimi hiyaya. Wahase wala vinjene. Enae.
0: Ntova mla mwako la kuna kuhani wira muhimu panyiriwa nini poro nikina aku. Vanlipele kama umusindru pa hii.
1: Nata. Lelo kana tukiko haa proge. Mwawo wira kipajende ni nano. Enae.
0: Masi mnona saisai. Miteko saarati wampula vaa. Otepasha wene nino nruwa hunno. Otepasha wene yenyu samunampa jira ni nano vaa. Sini saai. Sini kelo holo.
1: Ena makantore ama hiku alava. Porque tempo yeyo para we pa kambara fasele o para opia o radio mpaka nena wake nila ulago radio va tempo yeyo wanrika akora mahiku alava ntao ni makantore minchene ni kenona wera akina ake nove hana iwe onne vukuwasa namo ohemalaga omalo nubisa mash onne vukuwa tempo warua huo para we pa wanrila mashi nina nova kwalikiri mtu nipa, kwalikiri mtu epa, apavela wale tuile, ahaviaka, ni murima wote, ni onvekela kamuluku tambe, onni panya. Ndau, wipa no onruela, kinona wira, onni rogosulu vinjene.
0: Arati urapale ni iwanana?
1: Inai, iwanana arati urapale, kende kupale wira we, akinake nani iwanana broke, vanuri la wira otene animoranye. Akina agena aniwa nana. Akina tia ukulawo onkane roo hawe. Mashi anje neto uiwa nana.
0: Kala onkane roo haya uu?
1: Ena ye proke. Onkane roo hawe hae. Tutepo panyuaka ni muto uwera kempele niresa kempele niresa. Owe entere varia anyoro. Muhina uwera wurana muna iwa nana. Ntao tia anetela e roo haya. Ebu risuke.
0: Masiva sisa saa muno na wirari miteku yesinoro wako holo. Yereka kina kwa na iwa nana kina kwa hina iwa nana. Arati aratiru.
1: Nata kesenro holo.
0: Masini muni karnasa kamutuku mano uu. Uova anela wira miteku ahula nikaliheke saa, niriheke saa, niriheke saa. Vani rea?
1: Kumu miano kikenleni nano miteku hola. Mash. Rewonia wa ene kala itempu ikinagu. Ate makantoru yohe. Noka na... Nene kanda muteko manuahu wa football. Nene manahu makantororo. Ankuma ilado ikinaku. Ni yohe avarabale wavale. Na anampula wawe somane lukumu yaru. Malta mucheiste bahe. Na genagusa. Ntao. Na heto gulasa wuu. Panahe vanela namaramaria bahe. Enae. Ntao tewake neraka wera. Wiwana ne yuo kumaliliwe. Kende mala wiwana mashi. Anchene to wiwa nana.
0: Anchene to wiwa nana. Virgi. Ayo, nilavule mpanta wa mte kwanyu. Mwakolo wa 2026. Masipo mwipalianyu, masia, walan lelo mno utukiha.
1: Nari mwakolo kiheba. Ne, makina ku arustuti unlelo nkina tukosha. Ne vitu ikina nlelo nkina tukosha arustuti. Inae mashi. Kihana mwuse kasakasa ya kaela.
0: Masi mtintu anyu pahi kwa chala.
1: Mutentu waga meza maish nondrela. Mtepo kesevela kwa chala yowa. Amantu ule ni maish kari ya gimane la saga. Tutepo ke meza vane kesevela. Inai.
0: Ukala muratu urera ho?
1: Inai urera. Anjene wasevela. Memu yomi tampo kesevela. Kula mutirio ni musevela mutakwawe.
0: Pali murati konone hayo kalo puro watu. Ohi kalarati.
1: Nata. Moto kuno ne hai kawe wai kale murati wira muhito ile gena to narade o kawe
0: masunni thala ho
1: agena gena ni thala mash soro e kale tuyorera
0: onni tume pachia ne pao mpero nuna koro rene murati
1: ora pani rene murati mwatuma e pachia nguhiwa kasasiwe ohinya wama ne tamba muno kuma ne mwaha proke
0: urieke wa wipite
1: proke muni kuma ne mwaha atwale anowe hane anu kuma anola ulani maali wiri epa kantore nakalanyu owara tu eto yoiso wanyo ndire kantore moto le sela wenyu ma kantore
0: onire ka, ikuni kantore
1: kantore onire tatu kantore epa kantore ne kore bajia epa mash ayo yo el labula kwalgere to weta kemuneta he kanleto miremani sothene ninte binteri parovare to parawe pa nasivela unne hina sevela ombir sar moto okala eto merman enai
0: ai mai alan siveliwa ni masipo anyu mohima bawera lelo kamuna to pachiro panyu wa maporo manchene aniwa mvane lola aniwa masipo anyu iwale yereke sai ya pelom panya murati virji onkalo wanu rapali
1: enai meo para okepanya kwalgere to wepela emali epa opake shopahe megino hiya numero na katena na mavitele 87 95 13 76 2 la numero na kwalgere asunto mune mpavela yene me baba numero na katine no
0: itu samrajo ni wakuve ya tokweni atikeleke
1: oito sete numero naga paroke panyo kwalgere esho wepele mwale kwalgere numero naga tena na mavitele 87 95 13 76 2 tere numero naga

0: yowale lo ka thula ba mafa na la ni sibeliwe ne masipo li pelle ke sheni
1: meva valle lo ken roa la wera he parare a wan sibeliwe ne meva lelo eroko holo porque moto o sevela kwa sevela atu tene bani rigariga ne pote mutia na moto mutela o kona sevela atu tene me ansibele na hin sibeliwa muito obrigado maje awo ansibele ne meva va kenara we lelo hiparare ekile pelle ke lelo sihabo lelo inova kernaka parawapi hera anamawani
0: masi panyo kovano kali heria niho musuru ko mumpanya mansinyo
1: ena musuru ke mpanya mahansa kan lelo ngenate okanna muto onkastare
0: muni vara mteko
1: na tanke vara mteko
0: mm
1: vara mteko so eba ate atrage nagina angiwa kipaka angona akinage nani shatera moto onkalaga moto mpanyaga mash muluku bae ni tuse sembara ke kani gene mugi panyaka yo panya epa mugena ka bahaga asinyora bela pa maraka no panyo lola ni ke fulano epa ona kendo bala muta kwaka
0: ah vale mapanya mun roho wani ku kalathi ki nam lamu khuthu kumanya ka we ola nto kera muirele ke yo era lola ke mporo wipa
1: enai
0: Sheni, kini mwawu harata kina aku akannaka lipa na akali heria ya muromola kawiru wa lesho owo unki kali heria harata kina aku hikala naka atuala hino ano hapa vele ampisa wa apanya orapali weka sato kwena virji orapali weka kanle owo
1: kano ano hikale
0: mm.
1: Akena ane hipa vela uwera kare na boise
0: mm.
1: Poge ontepenteri mota onvive raya omoto viviri hiwaya ni boys akenagena ane pavela o pote miano kange no he pavela gene pavela mai kampanyaro moto ke kan lagu wiwanaka keno masomere maji akenagena kampavela maji
0: hina pavili hesheni
1: ngenzowela hina pavili maji akenako enasharaga murumwaga akena ane hem pavela boys mahawa wera ikale lo sopanywa ibanta senjene ya kanla ya opavela ka ihaniwene orowa shano kumane ni boys go hapeli heria opanya ne oporole bale entao memo makawo anopwela we rokala wale we ngirela boys musoro kuwo ki haniliwa ga note ki haniliwa ga mekaka kamro akinagena anopwela we meano ohekala ni boys no kala ni boys kinaona wira we banoli kanabo eyo entepenteri e pol suanyo entepenter
0: masinyu kamu hore la mashanki ho pariari wa mte kwa nyola wa wipola
1: me ba kwa kanda mashanki ho mash porque kini piso paga e vidi wa kini piso tikela maha wa hikalna enota yo wikuri ha wa kushamugena ko warwana we kapake music enai
0: Nto sokati olola babibi mwavekelanyu mwavekelaka ale aniwa masipu anyu anasibela anani pavela wira kamu kali hendre virji pivu katula vaya tuna anyu vekelesha ukala wira ikeleke sotene wi ikali herweke sotene khaleke nakhaleke mosemo zaho
1: ina me vanjene ya pavela kukali herwa asonto ayidewia porque musika sautiyo kenne wera wako velo paga so ona givila ekilebe mas ividu ya tambe kanwera kino hewera opaga igena igena so tudebo nga pavela tudebo kewera we sahale ikina ku ihikanle evidu agena gena nyoka igena inakale vidu igena hinakala evidu tudebo nga pavela ka pavela so tene sirene savidu nempaga okatene ne yolava kinona we ngendro pavela ga we o ngem pavela nina no wera we kini mwe pa musika ke pa ke mele meraro ke kumi hende vite enai
0: ai mai mi ano nkerere wo shukurani mwenye virji ni nilipelela wi mwakola wa 2026 miaka sikina kwene sindwa wakati vantu na ho vanela kama okalo onsuili haka sikina kuwera kwa okana mliponki kali heria makalelo akwe murati vantu ko piti kusha Nini kupalela? Nini no pentelani?
1: Ewa kwa shukula tambe.
0: Mwuru manyu kiseria?
1: Mewa mwono mwako ukisaria. Eba, kuhu mingire na no mama, no papa, ne o tata. Eba, ni hanle yohero. Kwa sonero na mwanero. O, kempitiri wira we. O, kinenda kela mwologo. O kala, kevo embari ya wohi kala napuya. Ndao kinempentela we. O, nikapelege mpaka kalae yohe ni hanle. Ni wira ni iwaneke ni magantore o tene. Wira ni iwaneke ni kihikisere oka tene ni yola. Oke wahi kikuru. So wira oruiha masipu waka oholo. Ni muluku yola tampe o kikali herike. Masipu waka ala iwaneke mpaka otaiwene. Iwaneke iparte sekina ako nale anasivela nale sa hasivela. Ivireke nlelo sasivela ka. Ni kipitereke wira we epairo eriaga. Kahe wa wera ni aga o wakala wera o no wera neya malo shu tan thongwe proke ipar de sinchene saro wa oni kwela ga maj inani vila maha wa malo shu naitai venle ngrene a un kilometro ne kumpia vare a malo shu maj so parupia mbairo taipishwa ndao mikachamio sinchene ndenao hiyano o gernaga me baba.
0: Ora pali vale wo kalo poro ni rowera ko kanle lusu vale
1: ina yo kali parti he kanla ya do debo i parte sengene son paga kom paga nen nava kere balo kaldate vale a lo kaldate o muterua
0: da muruwa na muterua
1: nda o muterua va vale alusu are mustara damaj okela mpairo kagenle nda o sengene mekinishin laga
0: masika hatu ta hinro wa bala lushu ale
1: he baba alushu anjene ato anaphavela ne heyano ne naphavela tere entao bako mo heyano na hele malla wenne no okhalna ga alushu saya wawo o makala ho makala mo alushu entao alushu ale na we haga he kanla distance ne 1 kilometer ai pinje ena bisopia mbairo me ana munjene ane kanna mukaja mi havenjene.
0: Ai mai, Virgin kirere wo shukurlani no latu lenleni maha vo wins wele sa mkale luanyi wora tela masipo iwo ndri mwiro muhapuela okala wiriwe wi mutupule kati kongwe hiwo wanoni ho siso mpako kati mkina aku
1: na kwa shukurla mandra chapa sani
0: ni mali hira baba nilaka na murati no suwele kale lusawe sora tela masipo na avane la ni Virgin murati okuma edishiritu ya orapale provinsi la wampula na suwele ahu hantisi awe varia romteko ya sora tela masipo rajaba sane programe la taku miheria omakina na apanya na ujama Alfonso esumaneyo no kan na thon laka nikina kwene na murati no sule khalilo sawe sora tela masipo
2: baniki kusaini na tumire dunia mananga wa sote viola kisampuna kwenye pawe dunia wa halavalele
3: munipavela osula ikhalilo sarati ni orata waya.

ofanya koniko tihiwa muloko tono vaha. Masintiti mi hamunene muloko yo ororu ha. Kahiru wa wira vapanyanyu murinanyu musuruku. We mukaleke mukanlento humwena munloko ni. Oye. Mutu ni kala na mzuruko, ni kala na mali, ono tajiri, masi. Kuna kala na nakuluawa munloko nukanlepo ni hole lanloko. Opanya. No hole la itusoviri kana. Kumelela ketu munloko ni kino ovari wetu uruwa. Musulu wae kahundwa panya uruwa ariwa tata wata himenulu monowi yiri weleshe. So tenu himeke yo wapoma uwa uira vanto vo wapio kati wali mela. Wali meliweke. Vanto vo wapio kati wa tersu vanto tersu uwa opatiari uweke ni hiku kata. Abanto vo ahata mela mahitimia vo mahitimia vo yakale ni hiku kata alela kata tawe. Vavata tamtano va kinona wira akala shinomane andela waroha otakwani shinomane ya mtano vava ehale na tatawala aniwele ni hikunene ni nrohi waya mukalane ke msuruko masi mukalane ke mulipo amiruko anyu mulloko ni mune mroromelanyu. Mwahie katumu loko nevareke mtekwaya. Nyu wakali okali hera mwereko omukali heria. Makala navale. Okali here kahiyo. Tokala weano munene loko nehoye. Lelo kimunatu pia. Mwehere reke. Mwawehe kana kulwa munloko nimo. Ekaleke pani vara muteko. Wone ka ikuhasi kina akwene maloko ehononeaka. Ikumelela kasoti kiniha. Anakulu kwa kpanya. Eroma leira kongwa wane nkala wirahai. Namusuru kuhimia. Mwahie kana kulu eloki heken loko. Tini kalihere kayo kaliheria. Wamusoroko. Mamusoro na kalanavale. Kahiyo kushan loko. Kina kalanawihu. Owa kana kulu. Ashine ene loko hoye. Hiyo nroo ya riwa.

horata wayasile kinanye heran sipon la nin tunao ni piha mpaka e onzi wara yo hiyo ni minuti mloko mbraru soli kana seno kati malaka na ultimu jurnao horike nyuma maparaka opatani haka mini nyuwano muhili palele wera ono malamala mwaha wowe nyumo sive liwa ni mutiana mutiano wo aria wako kalaini nyuto siven leni miyon kikalo wi oho sivelani kereka we ko patani wo mala oye dano wera ne atiana na atiana arimoli munkuni mu owo mno muhia mama onelle kamkinaku melo mamuhia kama onelle kamkinaku ni hiku kintuna komora mno kitota.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Nimali heria baba mteko ya selulu mwana makuwa na kumiheri ya humpanto la wotano ni heria ya lapahu. Mteko ya sakaleli wa provinsi ya lewampula ni Rajapa Sanma mikrofoni o central teknika João Rassau. Halakani mawani mpentana kama jimehna kama levela na kama kupala na kama nwane na matu kahiyano mawani rupahi. Akalema poro manituela nyunambara nyumteko tema lelu ya mreteli. Yo kalengkale mirima ni kumakuniri wa novala nasa.